Moin rot Tranger moin stova O en oiest ut Vindan blæsa Av huat er lei Ta kalt Her som tei

tissen i klokkostøy bara gøtu og atla stæni her strøngjene skulvo. Passa dem.

Johan der, og velkommen til Norrljø, og en tøyma vi nødtjån fjalltata på norrlænskån tøynløyke. Vel omtøkta tøynløyke sendte røyen poptopperen, virrer i hæsson døvån sendte dansk og TV2 sjønvarps rasene. Seks av fremst og dansk og sangar noen er og saunager, og tolka sanger kvørtja øron. Og i fjørosending var Tina Dikov i Midtepplenån, og vi tar at var av hinnom tøynløkarnån, Liz Sørensen og Pil Tulka Dikov. Svensk-norska Karin Parsk kever lett jord hånd den første part av EP-triologi syne. Vi tar av en sang av Evo som første parter nevnt ord. Om fram til dette så har vi med den andre Jakob Dinesen for det første for å røyne seg av Mormalen og Danskån. Vi tar et le av Camouflage, nødvendig utgavene til finska Olavi og Søvirsta. Og så har vi døsene nødvendig stegt løv i danska Lucas Graham og svenska I.M. Kingfish. Velkommen til en tøyma vi i fjalltatt av nødvendig norrlænskån. Velkommen til Norrljø. Velkommen til Norrljø.

0: Svenska Sara Larsson kom fyrir vike søgjane vi øyne som endar deluxe-utgave av nødjast og utgave søgne Midnight Sun, som var utgiven i fjør. Av nødje utgavene som hever finnje høyde Midnight Sun, Girls Trip, hever Larsson endar innspalt av Tudje Sanjinar, saman vi Tudje av fremst og tøndest av kvinnen og i løtene. Nevnas kunno Shakiro, Pink Panthers, Madison Beer, Illy, Bambi, Tyla og så landskvinnesøyne Robin, som lodtekker alle annen vil løte fire vi, puss, puss. Vi færre til Norex, her teipet jeg Marie Tveiten og Inge Bremnes er færen under samstarv, og her var lett gjør hånden stegleie, en og kvile av gå på.
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakker

En av kvile avgå på et samstarve mittelen norsko Marie Tveiten og Inge Bremnes. Leiva senta marsnægen 1. mai. 2026 verre attendinger rukta arca danska Lucas Graham. Og i sommer han et av nøvnen som via Velvijav og Grønn konserten som verre rundt om i Danmark. Søttene skal han av amerikanske konsertfer sammen med Onkon Øron enn Ed Sheeran, og så 5. utgaven til Lucas Graham, Øsne AVS. Vi tar finne en brettbita sendende. Her kommer 1. stegleie To Know a Girl.

To Know a Girl, fyrsta steglei av komandi utgavunni tja danska Lucas Graham. Fymta utgava hansara vir etter atlan utgiven 17 ui år. Lucas Graham hefa nekvum øyrinni komandi tujina. Og i sommar han ötta nøvnun som veri vi av Velvijavu Grønn konsertnun som veri rundt om i Danmark. Og 17 skal han av amerikanska konsertfer saman vi onkon Øron en Ed Sheeran. Vi færa til Finlands og fjöllestamannen Olavi Usuvirsta. Han kom 1. maj vid tutsjende utgav og søgne som hever finnje høyte Camouflage. Vi tar var jontan færen og sendingon spalt løyri av stegløvnen, og i det skulle vi tørre ennøytle av Camouflage. Her kommer skjalt høytesleie.

0: Camouflage, høyde sankeren er nå ikke utgaven er til finske fjellestammannen noen, Olavi Osvirsta. Tøkjende utgave hans er av hvert tøk, 1. mai. Svensk og Grammy-hørslønner var lattner nå 22. april. Større vinneren gjørdest rockbølgeren Viagra Boys, som streikast der vi ikke ferdig en trimån høyerslønner. Der var kostner Orsens rockbøkker, Viagra Boys var besta utgaven, og så det tekstene tja Sebastian Murphy, som bare domsnemtene, tar besta i farna are. Sara Larsson, som vi tar til først i sendingene, fikk tver høyerslønner. Midnight Sun var Orsens pop-utgaven, og så var Sara Larsson øsne kosten Orsens artister. Og i grønnene Voiso og singer-songwriter var vinneren Lisa Nilsson og utgave hennara uteblivna vi. Fyrir jokken her av Norrljau-redaksjonen er hetta Ahoverst, tog ta uteblivna vi var utgiven i fjør, tås av og vid vi just Lisa Nilsson. Og ta grøtt i hånd med den andre fra hva største måneren er av uteblivna vi og ta med åtta undanfarno utgaven hennara.
1: Det här är liksom en första gången som jag bara har visat omsorg om musiken i sig själv och om mig möjligen. Alla andra har behövt, så har jag valt in i processen för att de stödjer den visionen. Ingenting annat. Och den kompromisslösheten har jag aldrig varit med om för. Så att det är den största skillnaden skulle jag säga.

Silver Regn, høyt av stegløven om av Odeblimna Vi, som Lisa Nilsson lette ur hånden i fjør. Utgaven var 22. april, hva sin beste vise og singer-songwriter utgaven ta svenske Grammy-hørslen når Vøro Latnar. For jokken av nordlig av redaksjonen i hetta AHA Verst, tog ta Odeblimna Vi var utgiven i fjør, tos av å vite vi just Lisa Nilsson. Møvelag er at høyre atle samrøvene av Heimasøy og akkara kvf.fo framskag Nordorljot. Vi færre til Uslands Axel Flowen, der aktueller vi trio utgave og syne Fleeing the Shore. Vi tar var jo undanfarne sendingen hørt nøkker av løvenen, og i det høyre vi en 8. Her kommer Another Year.

Another Year, eller av nødvendig utgave nødvendig av utlænska Axel Fluent. Tria utgave hans er Fleeing the Shore, vertøk 24. april. Og i hessen døvun blir vel omtakta tånlaga sender røyen Poptopperen, sendt av Donsko TV 2, sjønvarpsrasene. Og i fjør sauna og seksa fremst og Donsko sangar noen av Anne Bjergsgård og i Oddsherret, og her tolka vi tar løtja kvarøron. Hette i fyrstand og fyrre at Poptopperen er av skronni av TV 2, og lottakerne hese for Ero Boran G., Gullimund, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Otta Maverin og Ibaltje Nun When Saints Go Machine, og sannaste tånlagaren som vi tånlistakvinnan Pil. Og i fjorda parte som kjent over Fyrovike Sujane var det tånlagaren Chatino Diko som var i fokus. Og taket av Pil en av danska tulltjeng av Warm Sand, som i danske tøyingene hever finnes i høyte, også åpner himmelen seg. Warm Sand opprunnelig via In The Red, som Tina Diko gav ut i 2005.

Og så åpner himlen seg, og en dansk utgave av Warm Sand, som Tina Dikov opprunna lega vi ut i 2005. Hesa tulltjengjena åtte tøvnlista kvinnan Pil. Pil framførde sandjen i tøvnlaga sender røyne Poptopperen, som i løtene være sendt av dansk TV2 Sjønvarps rasene. Sankeren var vi i fjorda parste, som var sendt den 22. april. Og i hesson parten var Tina Dikov i middeplenon, og henne fem lottakarne tolka og nekrar av sankon hennara. Vi skulle høre en eina nutja Dikov tulltjeng, og hese for da Liz Sørensen som gjøver søtt på oppa Pien ut av Aarhus, og en sanger som Tina Dikov i 2015 skriver jeg til Føyeboi Søyn.

Pien ut av Aarhus, stærklær som Tina Diko opprunnelig gav ut i 2015, hesefer og i tulltjengene Charles Sørensen. Hun framførte sangen i Tøndaga Center Røyen Poptopperen, som er løtene ved sendt av Donsko TV 2, sjønvarpsrasene. Sankeren var vi i fjorda parste, her tånlageren Chatino Diko var i middeblenån, og ta tolka og hiner lottakarne Sanchir Hennara. Røyen poptopperen var røysene sendt her i kringvarpenån, kvørst høstkvöld. Vi færa til Svørje, her Thomas Jonsson og verskatlan Hansara, I am Kingfish, era gottene vi satt og ugavene. Give up together, vir utgiven frugjadeien. Vi skulle høre nu just a stegleie, her kommer Trauma Queen.

Trauma Queen, nu just a stegleg av kommande utgaven tja I Am Kingfish, versk atlanen tja svenska Thomas Jonsson. Give Up Together, som är satta utgaven tja I Am Kingfish, vir utgiven frugadegin. Best omtakte grønlandske bøkker Nanok aktueller vi utgaven Kammat Sinjaktut, etla førskon, mannen som solen. Jeg og gavene her var tørre i navn og leter nekker av eldre sangkonsynon og jeg møyre akustiskan hjem. Øysen er et sutcher nutcher sanger via og gavene, tan øyne er høydesangeren, kamat sekinja tutt.

kamat signa tutt høyde sangerin av nutju utgavene Tjabellum tøkta grønlenska bøtjen og Nanok. Av utgavene hava tar i Nanok lete nekrar av eldre sangon suinon og jeg møyra akustiskan heim. Øysni og trutjer nutjer sanger vi av utgavene og vi tar to ein av tøymon kamat signa tutt. Hvaðast tónlega er sjúslaugin tja Jakob Dinesen hefur strekkt sig yfir 20 ár, svo er ekki fyrir nú at hann á fyrsta sinni reynir sig á móðurmálinum, danskum. Fyrsta mai kom hann við staklanum, Wake Up Call.

Tho a støyte Wake Up Call era en skån, så hetta fyrste sankeren tja Jakob Dinesen a Mourmalde Suinon, danskån. Vi finko sanken sendande 1. mai. Norsk-svenska sångkvinnan Karin Parsk hever lagt søgnast å handa EP-triologi søgna. Første parter nevntur Evo, annar Lot og trio Ion. Alle parterne vera ta trio parter utgjøven saunair av høldarugavene Evolution. Første EP-en Evo vertog frutjadeien og annars dagleie Shadow hever Park skriva saman vi Joe Goddard, urbreska bøtjennon Hot Chip.

Shadow, annars steglei av Evo, nuttju EP-ene som norsk-svenska tilnustakvinnan Karin Park kom vi frugjadegin. Evo fyrste partur av EP-trilogi, anna partur nevntur Lut, og trie Jon. Alle partane vera ta trie partur utgiven, saunagir av haldarugavane Evolution. Shadow hever Karin Park skriva saman vi Joe Gotthard ur breskabötjen on Hot Chip. Vi renda vi uslenska August Brynjarsson. August fekk sutt tånlegalia jøgnumbrod i fjör. Tan lutok i uslenska Melodi Grand Prix kappingene, songva keppnen, vi lennon eins og to. Nu hever August let jur hantun til biogavu syna. Hjarta a miljon vertøk 24. april. Vi renda vi mest baldalenon a ugavane a leiene. Norrljau atraskronne om aina. Vi går!

At det var sendt en fotballsprat fra fyrre personen og utgjør. Trondar Vatnemer leier til Rettus. Klokkan halv kong tjei på en leios morgon utvars på Skrønne til sendt en morgon stunden til ta høyre grunnegre toner.

Utvarspe Gåan morgon, og i dag torsdagur 12. mai, og klokkan holkon tjej, la øymen og divor. Der under det han øytor Pankratius, og det gjer han etter øynon 13 år og gondon dronche, som det tidsen av døvun fyrir trua sjætjer under jakstranen av kristnon som Diokletian kaisare kipa i fyre, og det var i Arnon 304. Da tyske kaiseren Arnulf hin tølte i 896 her stod Rom, gav han forbundene til høyleia Pankratius høyre enn fire, at han i vunnet struje. Og så holder Røsemorgon klokken 12 minutter i holdgån 5, hun setter at klokken 5 minutter i betutsjo og i kvöld. Og vi tilfære at du i morgen at halta, eller at jeg skulle si at vi tilfære at du i morgen så løtene til klokken tjej, at hitja at vekkrunnen, at nøkron av hendingunnen, og jeg har vidt egen at gjerra og jankra luttla morgonsøvene har vidt som vant øsne. Og vidt norskast så smått myon maimana, og om maimana kunne vidt nevna at han vårsens søgneste mann av år, eller kanskje 17. vil de jonker sagt, at det øsne vårsens løvligaste mann av Jesu Achille, at det nå at naturen blommer, og av ekkert kjerst, ja, møyre vårlet. Og han oppkattlet vår etter grisk og god inden Majo, som verer sett i samband med vokstor og fruktbære, og verer som av stedene kattlet vår blommer mannen inn. Og vi tilfære, som vi kvart kjører, at vi morgen er lagt fire vi kursanje. Dette en opptøkka vi havna køren, vi tilfære at høyre, Knud Olsen og Jør Leie, og Peter Jakob Sigvarsen og Jør Ischinkjena sangren kattles til Tuin. Jeg har hatt hun støttene køren, og etter en opptøkka vi kjørt, og i 1996.

Hetta var Hanna Kaurin og Lars Løy Olav Hatun som sang Sanchin Chaknuti Olsen og Peter Jakko Sigvarsen. Og hese sangren han kallast fire til Tøyn, som sagt han opptokkar fra 1906.5, så klokkan 6 minutter iver halkon tjei. Og så det vekkere. Ja, vi har en bægesalskjønn og regn og i løtene. Men hva jeg sier ved overståvann, det forsøkningen som er galdende til av middag og i morgen. Og bo av fra fruskon låte, eller fruskon vinti av vestre, 5-20 meter om sekunde, små eller holdskotja og ala vevor og talura fyra parsten, da drever av luftene og derfyrre regna. Først morgen fire. 17 parsten minkar han vinti nyr i løyde låte av utnyrinje, til å være minni 5 meter om sekunde, skotja og ala vevor, og i kvalt holdskotja og torst, og i natt og fyra parsten i morgen låt til frukslåt av norre, trutjar til 8, skotja og ela vever og hitten ver mellan 2 og 8 steg. Og en føringer, det kunne vi også nevne til vi talte meg i 1928 at amerikanske Burt Bacharach var føtter. Bacharach var sangskrivare, producer og klaverspillare. Han kjørte en ørgrunn av sangen og en av tøymon. Han færer vidt at høyre nesten løtene. Her det Diane Warren og i synger «I'll never fall in love again». Og sangren han kjørt til musikalene «Promises» og i 1908 og trusk.

I'll never fall in love again, Diane Warren sang og sangen her var Burt Bacharach og Hal David Just Bacharach var som konnott, eller var som sagt, for at du har talt av meg i 1928, han andre i stedet 2023, 94 året gammel. Klokken er 20 minutter i vår halvgån skjei, og så får jeg vite at ikke et nøkron av hendingen noen, og vi kunne knyte et hæsson til noen. Vi börjar 1820 ta var enska sjukgrassisteren Florence Nightingale född i Firenze i Italia. Det var hon som lejlunnar under nu mot hans sjuklinga rökt. Särliga gjorde hon den största arbet under Krimkrynon. Och Krimkrynon det var i mittlen ära sågina av Russland, Örmein och en fällaskap i mittlen Frankarujtje, Brettland och Sardinien hinne med. Detta krynon för fram i mittlen 1803-halvtrush och 6-halvtrush. Og henda dagen i 1926 ta flei norske polargranskaren Roan Amundsson i vår norskpølnån ved luftskipenån Norge. Og i 1925 ta samtykt Vestur-Tyskland at teka opp at ur diplomatisk samband ved staten Israel og i samme løt og slit var arabisk og London i alt samband ved stjøttene i Bonn. Og så vi i 1926 og fors 12. mai ta året kun kjørte Sovjetsamveldet allment at kjattenorskur reaktor vannlokkan og Tjernobyl hei kosta 8 folk og løyve, og at 25.000 var flott fra kreppurrakta økjennom i Ukraina. Og John Smith løyer i breska arbeidere flottjennom, anda i stund 1945-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
Og en danskur og en halvor danskur og halvor føreskur sangare. Tøy var fattur 12. mai. Mikael Bondesen, frontmæver og Shubidova, var fattur og 1924. Og Jakob Havgård og 1922. Og Havgård, han jo ikke bare sangare. Han røysne sjålegare og underhaltare og, ja, forvirrande politikare. Men lett å kun bare høyra Bondesen neste løtna. Her synger han om lykkehjulet. Musikk

Etta vore ikkje bedoa under januar 2.5 av 13. Ugavane sangren Øydor Lykke Jule klokkan for å være fyrsta minutter og tjei. Og så gjerne vi da først, og en sanger i verdens baldur for Tocho og Aron Sojani og brukter i samband med øyne Ungkvarvisvik og som Torsanar kommuna ta heie. Teksten øyer Elna Rekve og Tiro og Peter Aberg og Sekar så jeg har Gjørst Leie og Tiro og Øsne Torpager og Sintjan. Og Sintjan kallar deg kvært Rekka Tamme. Takk.

Ja, hva rekker det med Peter Haberg og Sakaris Hava, som kjører klokka ned 20 minutter og i tjej. Og kan man kjøre sølvbrent og hantan ruta glas? Det er snur neste løtten seg om. Jo, hun kan saktans få litt, og hva svitt og innan dora, og om solen altså skunner åkken. Men det krever langre tøy til at vindtøy og glaset blokkerer for større parti av UV-strålen, og jo og tær som brunkåkken. Tveislo av UV-strålen, UVA og UVB. B-strålene har hva styrke og gjør åkken til lettere sølvbrent, og til hva tærøsene største skuldene av folk for hukreft. A-strålene er mildere, men kjever korsene litt. Vindeglas blokkerer for oppemøte 25% av UVB-strålen, men ikke så nekk om UVA-strålen. Ta er tale om 40%. Det kommer oss gjerne på sleie av vindøyen. Eldre ruter blokkerer til dømes ikke for lykke større mångt av UV-strålen som nødt vindøy. Det gjør seg ofte er utgjørt av flere løven av glaset og edla heva innbygd UV-filter. Høvast så å si alt UVB verur stekka av vindøyen kan tann brune literen fram ved strøntja og i kjøkkenen glaset. Dette teker som sagt bare langre tog. Og solen, hon setter røysene fer av framløsene av D-vitaminen, men til jeg fyrer ikke frem og kjøk noen vinter jeg glas, ta måste du ut. Og også om man sitter utenfor, men vi skukker noen. Jo, ta røysene med løsene fer i alt det brunket holdt. Ove Strahler kunne atterkaste solarljøset fra imenskon Ivor Flaton, så løs at hoven fer og en avsann litt. Selja kæve og santor for hva ljøset jeg kjører til. Så regnet at minnes til solkreme før man ut i solene, og sen i høyest at man ikke på en løys og igjen. Ja. Så klokken 8:00 og tjej, vi talte frem i føreskontallet, og nå det spiller ut, og vi åttet Andreasen.

Ja, det var Frank Sinatra som her sang, og dette var Røyta Vansara. Holdt vel, kjent du New York, New York. Og så klokken om at være tjej, og vi tilfære at tjejvast vi morgenstunden i av Heson Sinne, men vi at du begynner nødkjære klokken halvkon tjej i morgen og herne. Og til hun være tjej klokken, hentan minutten, for Jensina Olsen og Sinja.

0: Hetta var morgunstunden vi Össur Ekholm. Nu er Sigrun Brent til reia vid dagsens fyrste tøyndasending, klokkan er tjei.
1: Nytt alt sjåa utlats etterlits økje fyrir landerings Atlantshavet kommer i gilde nasta år. Hetta økje fyrir havleinar kring Føyjar, Ísland, Grønland, Bretland, Urland, Frekland, Portugal og Spania. Endamali at avmarska luftdolking fra skipun. Flest av skipene i førska flotan bruka marina dieselolje som lykker nutje krøvene. Skip som enn brenna tung olje kunne skifta til regnare brenne olje eller få godkjenta renseskipaner til utstøys røyk, skriver Umkvarvsstovan. Nu skulle ödl som byggva av Eiragare 4, 6 och 8 enterhysast. Tar trutjer uiboar blockaner i så ringonstante att ikkje löysa sig att hövås omvälla tar. Det sier kanning som landsbygge fela i Gjördi fyrir landsversk. Rådgjövingar fyrirtökan Spenn hever eisne just meting. Hälso- och orskomala röje och landsversk är färn under 3 år tillgångt vid enterhysing. Færre långt under arbeidet at finna æra bosteier, mellom anna via fyrirreika nøybygging vid Heksvegin. Nye støvane kan en snitja landsbyggjefellan hun at slit vantande vid lyka halt og brøtt krøv gjerra at bygningene ikkje långt lyka krøvene som nu er om. Ui uiboa blotjen om byggva helsestarsfolk, eisene teg som koma til fyrja og styttre og langre togjerskai, og folk som koma til haunar og helseørendun. Arbeid at kanna allar hinar bygningarna i økjennom byrja, og arbeid at trykja bruna vidskiftene fyrir gongt alt fyrir ett. Og Eiragare 4, 6 og 8 115 bosteier, 42 kømer og 3,5 uiboer. Tover av vanliga bæra mittlum 3,5 tæra brukt ui senn. Vapnakvilden mellom Iran og USA hongur i klønum tra etter at amerikanske forsiden hever vist iranska friar uppskott noen attor.
2: It's unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now after reading the piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
3: Bad prognostic.
2: I would say the ceasefire is on massive life support.
1: Otroliga ussalit, efter att jag var lys i iransk uppskåde, jag har inte lys i allt, för jag är inte att nöjda tog på att läsa det. Men jag vill säga att vapna kvölden över törv och antingar tåle och lakna hjälp, säger Trump fortsätter vid tynda folk och tynda fond i kvitehusen och nyårskvalde. Lydde rörs fyra sämja mellan London och Bergen, tog samstående som USA haunar iranska uppskåden, säger Iran att uppskåd om friar avtalo är gavomilt och rättvist samvart talsmannen till iranska utarrörsrannan Esmail Baghai. Jag pratar från AP-tyntastavene. Med flokkeren at leie få gildeskommende til at nødde fostertøkeloven er utsett til 1. januar 2020, hun annars 1. juli i år. Men det bare ikke til, sier Stefan Klein-Poulsen og i formannsrøvesynere av landsfondet Floksens leierdegjen. Jeg tror at tingene er så lengt lige, og senest av frest færen kreves minst 16 underskrifter fra tingfølgen for å lette frem lovere oppskott, og det fikk med flokkeren ikke. Hetta kemur tó ikki heilt óvart ame, segir Stefan Klein-Poulsen, tá hugsa vir upplivingarnar í tingsalnum og í almenna kirkjunum annars. Tí ofta ta sumu fólkini sum rópa herrast falkareiði og jöknuskikni sum standa åtta fyrir að kvæva telefrælsi, við að gera seg til herrar yvir hvat illegalt að sía í orðaskiftunum, segir Stefan Klein-Poulsen. Han segir at miðflokkurin fer að virka fyrir tí hann kallar eitt betri alternativ og í næsta tingare. Sedna parten i Jar får Rescue Louis etter en utrørende bate som fikk maskinbrek vestanfyr i Sorøtna. Bateren var sleipet over til Vox til det tok 8 timer. Rescue Louis sier av Facebook-venkasøynen at dette er langsta utkattelse hesson Rescue Louis. 14 timer etter at det løste i alle kjære var det klokken 3 i natt av havnene. Og så skulle vi haft ved vår vanen her. Skal vi få det rett her. Vi Der her frukslå til fruskan vind 5-20 meter om sekundet, små etter holdskudja og ala vevor. Ta lyra fyra parsten drever luftene og ta fyra regna, fyrst norran fyra. Seidna parsten minkar han vinden nir og lyte låt av utnerinje, men igjen 5 meter om sekundet, skudja og ala vevor. Og i kvalt holdskudja og torst, og i natt og fyra parsten i morgen låt til frukslå til norran 3-8, skudja og ala vevor, hiten 2-8 sti.
3: Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntje Salmer nummer 514. Øttende hjerte, kved vil til hjerte. Og etter lester, Salmer nummer 512. Vær til meg tja, når solen får om søgn. Til Salmer nummer 514 og 512.

Góða morgun. Nekv som kan skapa ófri tja okkun, få okkun at stúra, öttast og averska okkara lufstlegi nøylega. Ta hefa mong haft hea sannrönd, at hei er gott at hefa Jesus og hansara trygga navn at venda okkun til og at knyta okkun eitt. Anso vi kunne blia upp og lesa i taumumbavun salmunun som vi høyra i morgun, nummer 512 og 514 i salmabjörsen. Sanner, frier, ikkje a sleppa undan storme og mjöldbore, men at hava eit friar sted, mitt i storme og løying. Tja Jesus, som en fugler som hevast eufrialitt og råkalitt i rundan om han, og hevast han av torrgrunt ikkje øynans hever døyligar kjensler i barme, teg sider trykker og røyresøynun at trykkun steg. Jesus og Jesu navne hever begge mått og møvelaika fire at djeva trykka vevn og uggan. Mitt og gjennom løyve og gjennom høyme som mester av eutsikløyka og møyningsløys. Jesus teker ikkje atlar løyingar fra okkom, men vi okkara li, gjøknon alt. Fægir var, til som ersta himnum, høylagt veru navntutt, kom rúkje tutt, veru vilje tunn som i himne så a gjør, gjev okkun og idea okkara daglige brei, fyre gjev okkun sinter okkara, så som vid òsne fyre gjev at heimun i melti okkun sinta, og loj okkun ikkje og i frostingar, men frels okkun fra tui idla, tui at tutt rúkje, valde og høyren, om atlar æver. Amen. Herren valsikni okkun og varvoiti okkun. Herren ladi anletsut lysa iver okkun og veri okkun naivur. Herren litti upp asjansuina iver okkun og gjevi okkun suin fri. Amen.

0: Klockan är färden av halvgång åtta. Nu skulle öll som byggva i Eiragare 4, 6 og 8 endur husast. Tær trutjer uiboarblokkaner i såring konstante at ikkje løyse seg at høves omvela tær. Det sier kanning som landsbyggjefela i Gjørte 4 landsversk. Rådgjevingar 4 tøkken spenn hever eisne gjørst med ting. Helse og orskomalaraie og landsversk færen under 3 år tilgångt vi endur husing. Færre langt under arbeid at finne ære bosteier, med den andre vi at fire reike nøybygging ved Heksveien. Nye støvende kanningene til landsbygdefellene at slid, vantende ved lykke halt og brøtt krøv, gjør at bygningene ikke langt lykke krøvene som nå om. Og i uiboablottsjene bygger helse- og størsfolk, eisende de som kommer til førje og stittre eller langt til Gjerskei, og folk som kommer til havner og i helse- og ørendom. Arbeidet kan alle hinner bygningene og økene i byrja, og arbeidet at trykja brunner vi i skiftene for i gang alt for i ett. Og Eiragare 4, 6 og 8 115 bosteier, 42 kømer og 73 uiboer. Tover er vanlige bare mellom 73 herre brukt i senn. Nytt alt sjåa utlas etterlits økje fyrir landerings Atlantshavet kjemur i gilde nasta år. Hetta økje fyrir havleinar kring Føyar, Osland, Grønland, Bretland, Urland, Frekland, Portugal og Spania. Endamalet at avmarska luftdolking fra skipen. Flest av skipene i føreska flåtan og bruka marina dieselolje som lykker nødje krøvene. Skip som enn brenna tung olje kunne skifta til reinare brenne olje eller få godkjenta renseskipaner til utstøydsrøyk, skriver om kvarvestovan. Vapna kvilden mellom Iran og USA hongur i klønnen tra etter at amerikanske forsetten hever vist iranska friar oppskåten og nattur.
1: It's unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading a piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
2: Bad prognostic.
1: I would say the ceasefire is on massive life support.
0: Otroliga ussalist, efter att hava lise iransko uppskåde, jag vill inte lise allt och färre inte nöjda tog på att läsa dem. Men jag vill säga att vapna kvölden över törv och antingar tåle och lakna hjälp, säger Trump varsade vid tynda folk av tynda fundi i kvitt i husen och utgörskvölde. Lydde rökes fyra semju mellan London och Bäge, då samstående som USA havnar iranska uppskåden, säger Iran att uppskåd om friar avtalo är gavomilt och rättvist samvars talsmannen till iranska utanrikesrannan Esmael Baghai. Ljöbrottet är från AP-tyndastovene. Miflokkurinn ætlar að fá gildiskomuna hjá nýggju fastutökulovinni útsetta til 1. januar 2020. Hon annars 1. júli í ár. Men það ber ekki til, segir Stefan Klein-Poulsen í formannsröfu sínari á landsfundi flokksins leiðardaginn. Eða tói að tingari svo lengt líi og sænasta fræsti færin krefjast minst 16 underskrifter frá tingfölkju fyrir að leggja fram lovar uppskot. Og þær fekk miflokkurinn ekki. Þetta kemur þá ekki helt óvart á mig, segir Stefan Klein-Poulsen, þá hugsa við upplýfingarnar í tingsælnum og í almenna tjætjunum annars. Þú ofta það sömu fölkjunni sem rópa herrast fölkaregi og gjögnuskikni som standa 8-4 að köfa talufrælse við að gera sig til harrar yfir hvað illegalt að síja í orðaskiftnum, segir Stefan Klein-Poulsen. Hann segir að miflokkurinn fyrir að virka fyrir tói hann kallar eitt betri alternativ í næsta tingari. Sætna parstnu jar for Rescue Louis vetrænun utrara bate som fekk maskinbrekk vestan fyrir Sorøtna. Batren var sleipa over til Vox, det tok 8 timer. Rescue Louis sier av sunnum Facebook-venka at dette langsta utkalt ja hesun Rescue Louis. 14 timer etter at det løsti ui ala kjere, var det klokkan 3 ui natt atter av havnene. Södra vevor vannar, frukslå til fryskan vind västan 5-20 meter om sekund, små etla hållskudja og ella vevor. Som lyra fyra parsten drevra luftena og ta fyra regna, fyrst norran fyra. Sedna parsten minkar han vinden nir ui lyte låt av utne rinje, skudja og ella vevor, ukvöld hållskudja og torst. Og i natt og fyra parsten i morgen, låt til frukslå til norran 3-8, skudja og ella vevor, hiten alt dette samtøkere 2-8 stig.

0: Klockan är 8. Fregnar tennastan tja donsko løkreglene PET visste om amerikanska mannen som i nok for å røyne få folk at velja USA. 46 år gamle Clifford Stanley bjøver folket $200,000, gåa 1 million og 240,000 kroner om de vilja skriva under et kjell som sier at Grønland skal gjøres pastor av USA. Grønlandska kringkorsby KNR skriver at Stanley i februar spurte Arctic Print om de kunne prenta en heimagjørda folkeatkvøvum. Og i stedet for å prenta fire Stanley boer i stjåren i Arctic Print PET fra at han helt talen være om landskeilet virksomhet. PET vidtja i Arctic Print og sier seg teg av Mali i fotlån olvaret. Clifford Stanley sier sjølvor at han i Grønlandet for å hjelpe folk her. Eisen og løkreklene i Grønlandet finner fra på en om Clifford Stanley. Fyrirverande starsfalkaleieren Volodymyr Zelensky forsetta, Andriy Yermak, formelig akkarder og storare kanning om moder i Ukraina. Det bor ukrainske antikorrupsjonsdonoren fra. Yermak skuldsetter for å kvitvaska pening, skriver bleie The Kyiv Independent. Ukrainskir Milar skriva at talan om 430 millioner ukrainska revenuer, det sværa til slækar 70 millioner kroner. Peningrin ska vera kvittvaskavur vi at bytja marklætis bostægir. Ta ukrainskir journalistar spurtu han om akkarna manakvöldi, sværa Yermak ukrainsku journalistnun, i ei ongi hus, bæra eina uibu og ein bil. Yermak hefur verið högra hóndja Zelensky og eina valds miklastu mannun í Ukraina, men segir sig úr starfinun í november í fjör eftir að ukrainskir antikorruptionsmyndileikar rannsaka á heimhansara og í samband við stóru mótorgölna. IS nevndin allar í næstun að bjóa umboðun fyrir Taliban til Brussel að tosa að senda tilflytarar aftur til Afghanistan. Kjeldur som hefa kunnleika om Mali sier vi tøyndastovna AFP at nevndun i nastun fyrir a senda Kabul brev om at åsetta degin fyrir funden i belgiska høvestanon. Fundrun verur i samra vi svörutje og kjemur etter at tvei embedusfolk i Europa hefa vidtja i Afghanistan og tosa om sama evne. Embedusfolk arbeider nu vid møvlen oppfylltjande fundi og teknisk stige vid Taliban-styre i Afghanistan, sier talsmauer for IS-nevntina. Som ligger i større hering av tilflyttere av politikken og moksa om lai 20 IS-land møvleikan er senda tilflyttere, særlig at her som dømte for brottsversk til Afghanistan. Og i oktober skriver vi flere av London ES-brev, her det heter å samvelte om å finne diplomatiske og utøkselige møvleikere at komme videre ved malen. Dette førte til teknisk fund i Kabul i januar, sier talsmøveren til ES. Atle i etterfylkjende funderen i Brussel hever praktiske og etiske avbjørnger visser, ikke minst til han snur seg om at arbeidet sammen med Taliban-styrene som tok valgt i 2021, men som ES ikke formelig hever vi kjent. Leierdegn var grunderstegneren til nødt til kyrkjene av Gliveren lagtur, just av hundraere denon, fyrir at grunderstegneren var lagtur til gamle Gliveren kyrkjene. Ein i hundra folk var vi og hater halten, skriver heima søyan til folk av kyrkjene. Nødja kyrkjan i Ger og vi atlante Lio om sløk 2 år. Meinar Bjarstalui, søknar prestor, leier grunderstegnen. Han i verleika noen ein symbolskur grunderstegner som fyrirbils lagtur av lei her som prætikestolleren i nødja kyrkjene fer a standa. Ta arbeidet komi eit sindur av leies, vi han bygter inn ui sjolvan kyrkjobygningin. Kyrkjan og Gliveren den første som var bygd etter at folk av kyrkjan var i vedtiden i 2006. Sørda vever vannar, frukst låt til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, små etla holdskudja og ela vever. Som lyra fyrra parsten drever av luftene og ta fyrra rekna, fyrst noran fyrre. Sedna parsten minkar han vinden nyr og lyde låt av utnerinje, men igjen 5 meter om sekunde og skudja og ela vever. Og i kvalt holdskudja og torst, og i natt og fyrra parsten i morgen låt til frukslåt noran 3-8 skudja og ela vever, hiten av samtagere 2-8 sti.
1: Høgni her fra Betjøheim. Att lade flytta också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig på 403 0405 så tackar vi därifrån. 4 Rolls Rush, 0-4-0-5. Välkommen till Bessie Home.

0: Ja, og i hessen døvån jo 5 unger føringer av fjakkara fyr i Asia. Og her vil du mengt og kvete rønt, du sendes til Viko, da vil Gyrus Lopas grunne, det som vi bedre kjenner som Bongo Jump. Hette vil Kina, og hette vil ikke bare okkurst Bongo Jump, men Homsens haksta av slænen 230 meter. Og etter vakt i okkara forvetning her av morgon sendingene, og tog heva vidt slio på trajen til Vietnam her og nu erom, og til Aron Matras Jensen og hennes under løydenon, og gjør og tvøyre av tøymon 5. Og velkomne til morgon sendingene.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og om vi begynner vidt her, Aron, det var verja fer og i øyne tøy, og sønneste og viko, var det tid som sagt, og i Kina. Når skjedde det til konfire at røyne Bongo Jump?
1: Jo, ja, da vi tok det inn i hva vi skulle gjøre i Kina, så kom vi faktisk fram og så var det flott øke, og vi faktisk det her øke her filmer en avatar i blir inspireret fra. Det er så flott fjøtlene som faktisk er just det flotte. Og i tog prosessene så dotter vi faktisk fram en video vi var en mann som hoppet i bungee jump, her da så ble skrivet at det var verdens haksta. Da vi så i det så ble vi alle øyne samt om, helt av en egen vi får enkelt resten av løven om vi ikke tog igjen.
0: Og hva i landet nå er det?
1: Det er rettelig ringt at uttale, men det er jo også Shang-Chi-Chi.
2: Det ligger nok så mye av personen jeg har kjent.
0: Ja, og hva har kommet til det her?
1: Jo, du får en vanlig flykkvær til, så vi flår også. Det var ikke en så lenge tur. Jeg hadde han vært en 4,5 time også rett, ur Shanghai. Og så var vi faktisk fremme, ja, det var ikke så trobelig å komme til alle gang.
0: Ofta vi løper av til dømes en brygg. Hvordan var det i Hesomføren?
1: Ja, så det var hoppet en brygg her i Shang-Chi-Chi. Det er bare en vanlig brygg, men det er en rett kjent glasbrygg som ligger i en park som vi kaller for den Altsjø Parken i Hesomføren og Shang-Chi-Chi. Hun hunker cirka 300 meter oppe, noen meter oppe for at det er bungee-jumpet. Og det som så spesielt hvis jeg brunner, det at hun jeg som jeg sier, gjør det sterk om glaset, så du ser bare nye i døgnene, bare nye som vi faktisk skulle hoppe. Og det gjør det opplevelsen av noe mer intense og spennende, det kjennes nesten som å stande i luften da du skulle hoppe og være brunner.

Ja, reggae sannelig ok, hatt av hver Rikki Sorsa. Nå klokken 4:00 i nødt til å hette hvert her som vi tar stunder til i morgensendingen i morgen, men vi er jo sjående atter i morgen, og om et lite bil så da sendingen TSVS som av skrannet, og til å sende lortstæringsstyrene 22.00. Vi høyrast.

Klockan är 9. Grein 25 nevnden så var valgt at vi gjør av brøyting og styrskipanene gjør det kjøtt av. Hun har funnet om oppskådet til formannskap noen. Nevnden teker under vi oppskådet noen. Og når vi gjør og at hun græsler ved at ting funnet noen setter han parten ut det. Alle flokker har vært folk i grein 25 nevntene. Løgtinget samtidig i 2023 at brøyta styrskipanene så hun vil kjins og heft. Det at færre vil fra årene og medover og i øtlom vidskiften til at tas om kvinne og mann etla om folk. Brøytingen er kommet atter i tinget nå til tve løgting skulle godkjenne brøytinger og i styrskipanene lovene. Landstinget i Grønland hever avlagt landstøyrenen at kanna om tilbyr at stitta arbeidsvikene nyr i 23 eller 35 timer. Hun 40 timer nå. 230 statstjeneste folk i Grønland får fyrre i år nyr i 23 timer. Det var gjørst i Sottmala samrøyngen. Kanningen om stittre arbeidsviket skal være lio i Oslo 2020. Sammeint og arabiske emiratene heva i London framt avlopp av Iran under krynen som byrja i februar, sier kjelter som vita om alle. Talan mittel anna om avlopp som ikkje var allmanna kunngjørst og eit oljerenseversk av iranske øytene Jassireye Lavan, sier, eller skriver Wall Street Journal. Avlopp i hente tullja i april om ta munter ta vapna kvilden skulle komme i gilde. Iran sverar i atter vid rakett og drone og avloppen. Emiratene som har vært et av fremste malene til Iran under krynen har så stått haft virknere leiklod enn avhørhilde. Kvørste utenriksreie til Emiratene eller amerikanske vergemalereie vil jeg gjøre vimerskinger til male, skriver Wall Street Journal. Røyge Flekvastateren hever vel utgjørt av verge som fevner om gjerreflåfer og radarskipaner som Vesterheimeren veiter. Omlai 35.000 folk har finnet nokta innfør til Tysklands, så gjerne Friedrich Merz tog vi som kansler i mai i fjør, viset tål kjøstgjøttene. Alexander Dobrindt, innanrykkesråhere, herde etterlite vi marsje beint etter kjøttneskiftet, og gav på om at folk som atle at søkjom fri kjøl skulle ikke inn i landet. Einaste undantøk var å sjuka kvinner som vid baden og folk som har vært tørv av særligere hjelp. Fyrre var det best hei utan omsøkn om frikjål og utlandske rydgesborgere vi innfører bandet vrekeier vi marsje. Tyska løkregland har skrasett 24.693 rønter at komme av lovlige inn i landet siden 8. mai i fjør. 245 av hesen har du til vibreknar bølgar og fink og løyve av søkje om frikjål. 1415 menneskesmugglere og 8842 folk som handtøkket på vår given fire var handtøkken. 1541 politisk utgangt folk var eisen i handtøkken, med resten var vreket ved marsje, sier tyska innanrykkes røye. Griska stjøtnen fyrir at avmarska hópferravinnuna av flere velomtøktum ferramalun i landunum som tók vi móti nærum 38 millionum vitjandi i fjör. Sambars ferravinnumalar og herranun Olgo Kefalogianni male burardikari ferravinna som hefur minni avvirskana omkvarve, strendurnar og understöfi kjærve. Ungkarvismalar og herren Stavros Papa Stavro lyser nukje skronna som søvelige nukjipan. Sambars nukje forskriften vera økjene bytt opp etter hvordan jeg fjerde folk til heva, og vel omtøkte frutjarodjaner som Rodos, Kos, Santorini og Mykonos få strengare regler for utbygging. Nukje gistingarhus og i odja økjene vi stårare fjerde folk av avvirskan vera nu avmarska til mesta leie 100 kømer. Nødje gistingarhus utanfor i allmenn bygjeøkje vera best lovd av storun og knun. Strandarøkjene vera eisne betre fria, og sjøtnen setre gilde forbo fyrir a bygja nari enn 25 metrar at sjånun, nødje reglegjerna kom i gilde sust i juni. Talia fyrir falkun som vidja av Grikkaland i fjør var met høgt. Uibigvanner av Odjon som Santorini og Mykonos hava ui åravis klia om ferslo roleika, vannmangel, hakkandi husalager og størst trust av understøve kjerve.
Så vi her hjemme, tog mer enn 30% av folkavøksten den seneste året i Torsjønner kommune. Og i Torsjønner kommune bor 23.644 folk 1. april. Næst største folkavøksten i Klaksvíkar kommune, Runavíkar kommune, Sjóvar kommune og Nes kommune. Folkatale minket mest i Tvørarar kommune, Kvívíkar kommune og Vóa kommune. Så det nødjast å være vannar, frukslåd til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekundet, og ta fyr at det regna. Sedna parsten minkar om vinden nir i lydde låd av utnerinje, men igjen 5 meter om sekundet, skudja og ala vevor. Og i kvöld hold skudja og torst. Og i natt og fyrra parsten i morgen låd til frukslåd norran 3-8, skudja og ala vevor, hiten 2-8 stig.

Så er klokken 6 minutter i minutter, og du kjenner ikke en tidsskriva, og vi spiller, og ja, tid er jo som alltid velkommen, at jeg kjøter kunne sang, det gjør at det 22.400, 22.400, og det første ingen er jo kommet, og ut i første vi tror vi i stentor under en bon jovi fan, god morgen versteren, Bon Jovi gav et nytt le ut i fjør, etter hvert i fyrre år, The Other Legendary. Vi har alltid selv vært at dette en fantastisk sanger som alt og selv den et høyre. Kan så spille han fire mer i morgen, takk fire. Og så sender altså en Bon Jovi-fan under.

fyrsta tjåk nesa fyr til Voro Bon Jovi og hette her Leie som altså kom ut i fjør eller fyrrøret sambart lorslæra noen som øyder Legendary. Jeg også er det møvel da høyre Kim Larsen vi ser deg av alene noen det i det et ve. Endelig jeg spiller originalutgavene til hun er ser deg av og til og jeg begynner å si det at vi finner ikke originalutgavene så vi har høyest alt og i leie at vi tar seg her konsertoppgavene eller utgavene skulle jeg si som var gjort i samband med en konsert for Kim Larsen og i Forsenon. Altså, det i det et ve. Det i det.

0: Godt for.
1: Ja, konsertviken Larsen og i Eldar var for vårs. At han den opptøkende gjør, det ikke et ved et solskens ved. Og så det til neste. La oss komme videre og ikke finne til. Og en knapp vent her. Jo, her var det. Og i ingen stender så løy seg versteren kan stå spille for alle instrumentale leie og ferd og holdgare. Det minner meg om gamle deier, øyne vi og hova for gittartonløy, kjøve sendt noen etter.

Ja, det var Holger og Spalte, og det leie Tjånen, takk at oss for å fer. Og så det en som sier, gav av morgen, halte kanskje heimeren hever tørv og at høyre hentan sannsjen. Øsne han så gav vår stendor, og den sangren han som øyder vår, Tjå Edvin Starr.

Ja, vær Willie Nelson og Still Not Dead, og etter hessen sangren, Joks Jan Kjartian, etter at det for at flattast at han var deir Willie Nelson, og det var han jo ikke, og han framvis ikke, det er bedre. Ja, så holder vi fram i country. Hei, Øster, så prøver vi at du kan spille Himmelhøy med kjøtt mot eia service og en ui prestgære sammen ved døtrene Petro. Takk for det. Ja, hatt av ikke tannsangren, men han fyrer å komme om han har lyttet løt og hessen. Man ikke vil finne den rette ved Svøyen og døtrene her.

Himmelheim er kjøtt mot eia sær til Vesvøen og i Prestgære. Her så tømlet arbeidsplassen, og nå en i Danmark, en i Holland, og en ombord av Norge, nå avvist til Oslands. Vi røyner til Alda Skansen. Kan du ikke spille den danske sommer, tja Tobias Rahim og Børste Kjær?

Etter hver Tobias Rahim, sammen vi og grunn til dansk toppdrottningene, bestikker og sangren om den danske sommer. Hei, min fyra bøtten, seks år og yngre, elsker sangen Barabata Basto fra Eurovision. Kan du ikke spille dem om han og Arne Teifere og i Badnager? Takk for det.

Ja, bara bada bastu, vi har hørt av her, og etter vår kai som det har kallet seg, og i framført av Hantan Sanchen. Og at han vil gjøre den neste berjaga og morgen, så er min kære søster Susanne ved føringer det Hantan Sanchens dagen. Kan du ikke spille en sang til Toto i dagens anledning? Og det kan godt være at det som er straight for the heart, så vil hun så glede.

Jeg rocker vi Toto Straight for the Heart, spalt for øynere vinkene som har vært for en gang i det. Og så færre vi til æretøvner. Nå stender så løs, nå og i vidt færre av Dansebandsfestival i Norra. Kunne vi så ikke høre Lasse Stefans, og det skal være ved Sandkjønnen som øyter vet en liten fiskerhavn.

Ja, en funnur Eurovision Sanger Love Shine a Light, som sagt, vinnaren i 1905. Det var Katrina and the Waves, og vi vunnet fire Bretland. Nu tar attor verur sagt fra Kava hei gott, hei veri gott gjennom varsanje. Belkanto kör vi av Morsens Emplato er sinja oin, ta ui vare tjemur blomur spretta, veteren færren er. Så lengs gjenni at han

Ja, vær velkant og gjøre, ta og i bare kjemur, vet du hva det annars syste tjå, og hun hesa fer. Ui, tog syste stentor hei, altså nå har vi rønt flere ferer, men ikke hårs leie enn kan du spela Jackson Brown og Stay. Og det var det syste tjå, og hun hesa fer. Vi takkar til hun heva skriva, og til hun heva lorsta, og vi er atter, vi hesa resendingene, ui, neste vekko.

Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sundje Salmer nummer 514. Øttende hjerte, kved vil til hjerte. Og etter lester, Salmer nummer 512. Vær du med tja, nå solen får om søgn. Ta Salmer nummer 514 og 512.

Góva morgon. Nekv som kan skapa ofri tja okkon, få okkon at stora, öttast og averska okkara luftslegi nøylige. Ta hefa mong haft hea sannrönd, at hei gott at hefa Jesus og hansara trygga navn at venda okkon til og at knyta okkon et. Ein så vi kunne blia opp og lesa i taumabavun salmonon som vi høyra i morgon, nummer 512 og 514 i salmabørsen. Sanner, frier, ikkje a sleppa undan storme og møtbore, men at heva eit friar sted, mitt i storme og løying. Tja Jesus, som ein fugler som hevast eufrialit og råkalit rundan om han, og hevast han av torregrund ikkje øynans hever døyligar kjensler i barme, tau sitter trykker og røyresøynun at trykkun sted. Jesus og Jesu navne hever bægje mått og møvelaika fyre at djeva trykka vevn og ukkan. Mitt og gjennom løyve og gjennom høyme som mester av eutsikløyka og møyningsløys. Jesus teker ikkje atlar løyingar fra okkom, men vi okkara li, tjøknon alt. Fægir var, til som erst av himnon, høylagt veru navntutt, kome rujtjutut, vere viljetun som i himne så a gjør, djev okkun og idea okkara daglia brei, fyre djev okkun sinter okkara, så som vid oisne fyre djev at haimun i melti okkun sinta, og loj okkun ikkje og i frostingar, men frels okkun fra tui idla, tui a tutt i rujtju, valte og høyren, om allar æver. Amen. Herren valsikni okkun og varvoiti okkun. Herren lati anletsut lysa iver okkun og veri okkun naivur. Herren litti upp asjansuina iver okkun og gjevi okkun suin fri. Amen.

0: Hetta ver so trøllkonu finkur. Og hvað verst at få så nekva at vita om hendan kletten som er iverhøver åndsjø visti om framman undan. Turren verur attor i utvarpnån torsdag klokkan 11 og leierdag klokkan 4 og det blir selvsagt åsne til at lursta av heimasøyene kvf.fo framskak tt og turren er åsne som potter. Vi tar i at turre hever søyo av Facebook og så er best etter at takka for jo i dag. Vi tar oss alltid om øyne vi kom.
1: Vi da sendte vi Tori og Tori, og det var Tori Mikkelsen som leder rettes.

0: Vi finner oss enda ekkert her ved Kortonløyke. Lou Mikkelsen er verstår.
1: Velkommen til ekkert her ved Kortonløyke. I vikeskiften om hver kårstøvna og kampstallet, og som vant verstår konsert ved Øtlund Kårenon og Felix Kårenon. Konserten øsne en kapping, og Tørsjønne Kammerkår fikk første viruslønn, Tarira Ero-viruslønn og Silvitne fikk trio viruslønn. Goethe Kirche Ungdomskor fikk avskåret viruslønnene. Tøy ferie er i dag å spille sanger som vinner av kåret, Tørsjønne Kammerkår, framfører. Og vi lager fire vi en av Negro Spirituals, Didn't My Lord, til Moses Hogan og skriver i årene og leie i Sibonde. Talan om opptøk fra konsert vid Tørsjønne Kammerkåret i 2019, og kåret fikk hjelp fra Trimons solisten.

Søgjene færer vi til en sang av utgavene Kvöld tankar som Kammerkøret gav ut i 2015. Det er sangeren Tatt Saman, Kristian Matrass og Årene og til Steven Wilkinson, Pape Bernard, dirigent av Kammerkøret, som har vi gjort kørutsettingsene. Vi tar høyre tørsene Kammerkøret, Sintja.

Søgjende fer vi til enda en konsertopptøk og til en jomund til tekst ur derbøkken som Charles Hall og Fritjof Nansen skriver av og tørre polarferon. Stikker øyder Northern Lights og til elektriske tøneskalde Eriks Essenvalds og hiver skriver tøneskjønn. Stikker skal umynda en natt her polarferarner er omkjørt av Norrløse. Kørlimer spiller opp av gløs og klokker og hesson stikker noen.

0: Og videre kommer til Skrona, togjentene kommer nå, så igjen sender vi døvra tøllag til klokkan 8 av vi for å sende kretto fra sånne denon, etter sending til Arngar Arke. Etter togjentene klokkan 3, Jambalaya, og en tumme vi country tøllagje som ikke Samvalsen er valgt. Etter togjentene klokkan 4, sender vi brettan fra fyrra personen. Vi da var togjentene klokkan 6, så igjen sender vi debatten og utvarsper fra i morgen, og etter til en sammenrottur morgonsendingene.
1: Hefur tú framvegis danskar 1000 kronasælar ella eldri pengasælar liggjandi, så hefur du skund. Tui heilt kjøtt vera sælanir pura virusleysir. Sustu møvulegi að leta sælanir inn í tunnu banka er nemlig frutjadegi 27. Mai í ár. At þeim hún trímun innflytjarnarstöfunum til danskar tjóbankanum í Aarhus, Odense og Kjeppmannahavn er sænasta frasht sunnudegin 31. Mai. Så í meir á nationalbanken.dk.
2: Frá tilbyggarstolunni. Skoje, vevren som arbeidsøkje, ver i nastum. Nærre upplysningar og tilmelding av tps.tps.fo. Tilbyggarstovan tps.fo.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv natt.
3: Anstøvan til reier vi alternativen oppskåte nå løgte ikke settene parten for å samtidig å strike mer vurskjelte av bensin og diesel. Anstøvan oppskåte kan ikke ledges for tinge.
4: Det var ikke rundt og blir munterskrifter. Det er ikke kommet ved oppskåten. Og har vært rønt av vurskjelte oppskåte og skaffet seg undertrykket for oppskåten.
3: Leialigere barselskipan og hakre utgjelt ur barselskipanene høyde Josh Gowan Moon, så flere bøten være født i fargen. Og i Bretlandi heldur Kirstarmer fortsatte så herre fast om valde og var størst trust fra Stjøtnarlimon etter lemjandi åsiren av lokalvelnen og i Søste Viko. Mali om syslemannen og grintaformennene som skuldsetter for at bråta lovene om Jora velferd lete statsadvokaten, sier Mikael Bålsen Fute. Han vil ikke si mer om det. Katrin Torsvik Hansen, høves av Kari, hever helter om gavimersing i løtene. Sysslemaver og grintaformen skuldsetter for at bråta lovene om Jora velferd og gjennom grintadrap i Kvannasundi og i fjør sommer. Uppskottet om grint og Jora velferd som tinkmenn ur ætlom flokken kom i tinkje vi fyrst i december i fjør, nå kom i atter her, men hesa fyr ur landstyrnum. Uppskottet skal teka borster atlan iva om at loven om Jora velferd ikkje galdande fyrir vajo og fyrir vajo med den anna grintadrap. Talan om nagreining i lovene. Tingmennene ur ætlom flokken høyde oppskå til samtykter om det som tar kattla at verja ratten av veia vittlene gjør. Tar på landstyret brøyta lovgående såleis at bæra grinta loven galdande fyrir grinta drap, ikkje loven om gjøra velferd. Det oppskådet kom ikkje atter ur vinnunevndene fire vele, hos frestene koma vi anlite hver 20. Januar. Det løye at samme flokker byr om underskrifter som ikke vil skrive under oppskottet som i flokken. Det sier Jørgen Niklasen, tingbøkka formøver, fire folk av flokken. Nå anstøvann eller reier vi alternativen oppskottet, nå løgt ikke setna parsten for å samtidig å strike mer vurskjelte av bensin og diesel. Anstøve oppskottet kan ikke legges for tinge, til samgången vil ikke sette underskrifter av skjæle som krävs for at det kan legges fram.
5: Fyre nekv minne penkar ber til at hakka orske uiskoyti oppi 12.000 kroner og hakka fyrastolen 5 kroner om dagen. Ta sier minneloten i futjarnevntene og anstøv tinglimener Björk Ekholm og Tjóvalde og Rott Vanku i framsøgn som ikkje takk under via bensin og diesel slipper undan meivir i skjalte. Frestina legge oppskott fram var færren ta tinge byrja i april og ta krevet ui 16 underskrifter for jeg kunne legge nytt oppskott fram. Men alternativa uppskottet til anstøvne släpper ikkje til ærevidger i løgtingsen og i dem, til samgångan ikkje vil skriva under uppskottet.
4: Det er sinde løgemål, til det var ikke rundt og blir munterskrifter. Det er ikkje kommet ved uppskottet, og har vært rønt av vårstokken uppskottet og skaffa seg undertrykket for uppskottet. Det vil jeg bare munterskrift.
6: Nu var det sånn at løgtingsvernet var så sant, og samgångan ble kipa lett at han var etter den første affæren. Och tog man så valt att köra några mål i tjöken och nu som låg och klar och så bara skulle, ja så att som bara ska gälta nu i sommar. Ja. Annars så har vi till det att allt annat kan bara boja till efter en massa.
7: Ja, så det som jeg har skilt, det at de var spurt på en av veien, da jeg samgang kan leie noe mål frem, da jeg bare tar ikke kom sammen etter, om de hadde noe mål. Og det skilt er at de hadde det ikke til at la seg bo her til Ålesøkken. Og nå tar vi, man så er kommet nesten mer enn helt, nesten livet vi vet ikke, eller så får jeg det her etter, så kommer vi en oppskott, og det var nok mer til at
5: Det sier at Tingbølka forsfølgene for samgångeflokkene er Jørgen Niklasen i Følkaflokkene, Helge Abrahamsen i Samhalsflokkene og Egon Samuelsen i Jaunareflokkene. Først vil du da at en så alternativ oppskåde til minnelodene ikke fikk nei og underskriftene, fikk oppskåde til minnelodene heller ikke undertøkene. Det oppskåde snues jo om å utsette gildeskommene til nødt og fastetøkkelovene til 1. januar 2020.
4: Hvis vi da var under normalen omstående, da kunne det godt gjøre i augustmannen. Det er velkommen å legge oppskottet frem til. Men ta i frestene i erfarene, så pleier bare oppskottet færre frem som undertøkker fire og som her var skumt. Og vi har som for noen hatt det ikke tilfeldig, men samme flokker nok der mye flokker nå frem igjen oppskottet, så sendte løye at jeg skulle larme hvis hun ikke hadde nok til øren til sammen.
6: Til dem som min flokk i Rønka finner jeg mal fram øysen som er skumt at det skal vidjas å ære den 1. juli til en løvdje med gilde. Og flere timer som har lagt hette oppskottet, eller yngsta finner jeg omskrupp hette oppskottet, har nokt av selv vi har skrivet under det oppskottet. Så det er ikke vanlig at man bare nokt der og gjør det for å skrive rundt.
5: Er det årsaken til at de ikke vil, eller samkommende ikke vil underskrive hette oppskottet til anstående, at de ikke vil underskrive til min flokk nå?
6: Nei, det er ikke for å hevne til at jeg vil ikke oppskåte selv, men det er mer å hitte at Tindje skal ha med i halde nøytkjente meg og vanlig oppleve, man sier at det er mal skulle ha med mann i lagt ikke noe. Det ble jo løy til tog, og jeg tror helst jeg synes ikke for oppskått som jeg har skilt det, er det ikke som bare skal galte og holdt et eller annet, som er sånne skånd til det skal galte her og nå.
4: Vi har ikke avlagt ting for tjokk og nækka, men det første årsøkken de har ikke vært til åkken vi oppskått noen, og rønta finnes jo underdøkken vi oppskått noen. De har bare blitt underskrifter, så det slipper ut av larm.
5: Men da sier jeg om konstruktivt samstår vi anstøvende at samgången blir kjipa. Er dette det?
7: Ja, altså, jeg gitt det, hvis det har vært et oppskått på NAV, man begynner i tingsettene, så råkner vi at man har skrivet under, det gitt det bare. Men altså, det er ikke bare at jeg nok skal skrive under, så jeg må aldri skulle eisen av en ordentlig vittje.
6: Jeg halte ikke at dette er det som er utgjør om samstøver konstruktivt eller ikke. Altså, det snur ikke om til at det er først inn i ferien, og man kan alltid ikke oppskå frem så galt man vil, og jeg lasse det. Det er ikke så galt å legge frem i tøyen.
3: Heine Johannesen, leieinnsleie til Rattes. Bilene kjører i allmenna få billigere bensin og diesel i tanken, bæge fra Magn og FOM. Men allmenningren får ikke vite hvordan jeg kan ha slåttet ved rulleten.
8: Bæge, Magn og FOM lever fra vi tar kjallstående her fire bæ om tilbå på bensin og diesel til alle bilene kjører i allmenna. Sambart utbås tilfæren og Erofors stående kjører i allmenna vi og i utbående. Hese forstånar øya til samans 508 ekfør, her av større parstren bruka bensin eller diesel. Gjallståan møter lestlige at en fjåringer av bilen og kjadde allmänna er og elbilar. Bære 8 ekkert er og i ubjøringer tilfærenom til i pruseren. Bære Magn og FO vunn og tilbøye. Stotta praktiska fragröntgen till det här är att vi kvarst kan spärringen vara lojt till åndgen om du ska köra nekvar kilometrar för att fylla tankan och synte bojligare. Nekv fokus är av bensin och dieselpriser i hessan dövån. Ösne politiskt, nu landstöre som bra fanns hjälp till spärrtar bilagarar vill strika möjvirestjaldi av bensin och diesel och i nekrar manager. Kringvarpe bæ om innleid ui tilbøyne fra FO og Magn, nu bæ i fjellu bjøa sær til a selja bensin og diesel bøyligare til bilanar tjat i allmenna enn lista prøysrin av kjelten og vyser. Men tja fast innleid ikkje ui. Gjallstoan meter at upplysingarnar eru av sløykons le at hormo meta som rakstrar og vinnuvigskifte og luknande som heva stauran futjarlian tuttning fyre tilbostjevararnar. tog verur vurs til grønt halv og lovene om allmänt innlit, som snur seg om hvert innlit ikke fast oi. Og tog striga ut vid svarstare tors, kvossene kvann avslator makt no F og bjaua, kjølene visat tog at bæge oljefell og erotlerøyere leta en av oss opphatt og avslatre, fyre kvann liter av bensin eller diesel. Øysene bjaua bæge fell og avslator til bilvask. Tilbøy fra Magn sier ikke om hvordan lønge heter tilbøy galdande, og i tilbøy fra FO stendur at det galdande i 3 år fra 1. mai og i år er råkna. Sambart utbjøyngar tilfæren om skal gjaldståan 17. gjøre opp, hvordan jeg til allmenn spærer vi hos om tilbøy sammen vi om bensin og diesel har vært kjøpt for lista prøys.
3: Jon Brian Wittfeldt legger til rattes. Tær trutjer uiboar blokkanir, eirar gærur 4, 6 og 8, i så ringkonstante at det løyser seg ikkje at høves omvela tær. Det nye støvane kanning som landsbyggjefelag hever gjørst fire landsversk. Årsøgjen manglande ved lykehalt. Kanningen viser at berande konstruksjonen i bygningsnån i ringkonstante. Ta berande konstruksjonen ikkje veri mett at det var nøktande livet tog etter eisni om hun veri høves omvald, veri mett kinsamari a bytja nytt i stegin, stendri fra kreinsjene. Vist veri også at berande konstruksjonen vanliga teler om lei en fjåring av tog som en bygninger kostar. Eiragar 4 vel kannavur, men enn arbeid a kanna Eiragar 6 og Eiragar 8 ikkje liot. Og Eiragar 4, 6 og 8 115 bosteier, 42 kømer og 73 uiboer, tover av vanlige bæra mellom 73 herra brukt og sen, opplyser i allreie. Helse og Årskomala Røye og Landsversk færen under arbeidet å finne ærer bosteier til teg som i dag bygger i uiboerblokken og Eiragare. Tan tilgongten mett at teg av 3 år og snur seg mellom annet om å bygge nytt ved Heksvegen og Havn. Og i frakrensjene til EL-røye vil eisne malte til beinan veien at gjøre noen avtøk for at halte neivutryktene til leierne til de kunne flyte i ærer bosteier. Flere avbøter skulle gjøres av brunatryktene, et nå vi at trykker rymingerleierne, trykker funksjonelle brunahorer, sette opp brandsløsjerer og ærer brunautjer, sette opp varslingsskipene og annars trykker at sløsjelisbiler slipper frem et bygningsnående. Og i frakrensjene vil reise dem alt til at de som bygger i uiborblokken få en neiva kunning om støvene. En landstyrer atler at utskrive badnetjekker opp av 20.000 kroner til de som gjøres foreldre, for ikke å gjøre at nek flere bød være født i fargen. Men en lealigere barselskipen og et hakre barselskjald kan gjøre munn. Til å si Sigrun Jonsvansdøtter og Rosa Tiril, som stiller opp for avgavest i Janavarflotjen og Falkaflotjen til løkningsfjellet 26. mars.
9: Jeg holder selv at en øyngengs opp hadde hjulpet jo ikke.
10: Jeg husker bare at det er ikke det som gjør største av månen. Det er sikkert funnet slag også. Man skal ikke hjelpe nekter man for bad, slags det. Det kommer sikkert vel vi. Og jeg er undergjort for alt som vel til.
11: Samgången at det gjør nekka for at flere bøtt vil ha født i fargen. Bæði við að hakka hámarsju í barseskipanne og við að gefa tæmun sem just voru foreldur en badnatjekk. Í samgangu sjálnum mellum fólkaflotjinn, sambandsflotjinn og jaunarflotjinn stendur sólægis. Barseskipanne skal vera smittligare svo foreldur sjálfi kunna leggja til rættis. Hámarsju í barseskipanne og í stövut að hakka upp í 3000 krónur. Foreldur og í ikkja fra nýjur lön tæta færi bandspura farlöfið. Vi vilja leta en skattanfri en badnatjekk og på 20.000 kroner ur barseskipanne ta en færre badn. Men badnatjekkeren ikke noe mye.
9: Hvis jeg skulle si, ok, jeg skulle ta badnatjekk, man ikke rekker noe mye, og ta mammaen ut, ja, vi vet alt hvordan ringte av huset i dag, hvordan ringte av land i dag, hvordan ringte av huset, så jeg høver i fargen i dag, og det er en av de største faktorene for ikke å få seg badn, det er hvis man kjører til å bygge og plass litt av badn. Så det er jo et badn som man vil være sammen med, og vil skal lave det godt, da vil jeg vite alt. Vi tar alt sammen enda mal, så er det bare imensk å sitte det. Og hvis du sørst at hun røkte en by, ja, men vi tar simpelthen ikke rett alt. Altså, ikke sånn at vi får ha det å bli heilig, at man fick rätt ändå till arbete eller något sånt.
3: Så hjälpte det sig att göra en sån
9: enkel klubb? Inte en enkel check. Det är inte en gång. Det är ganska att det som har varit ordentligt gott och är faktiskt också väl fyra. Okej, det kan köpa en ännu läckare vattenvåkna till något sånt. Det är inte en gång.
10: Det som kommer att göra största mån är helt säkert att man hackar loft i hälsotrustelsen. Och att man gör bärsle mer flexibla så du inte pjövs att bruka
3: alla bärsle. Alltså loft i utlandsbry utgjalt nu?
10: Ja. Det här tar man om först du utlöver 4000 och så på trustelsen. Och det här att du gör bärsle mer flexibla och helst lunchen och sen så att du inte pjövst att vara fotlat i hemma och så fotlat i ut. Men kanst vara pärst i hemma även nekv långt till.
3: Søttu Rosa Tyril og Sigrun Jónsvansdóttir som voru tvær av gestunum í brettanum og í morgun. Allur brettin kan høyrast á heimasíðu okkara og hann verður endursendur í útvarpinum eftir 20. klokkan 4 og í dag. Smapastafela i 16 som viskar under navnet noen orska, breit marsnavarføringslovene, ta fyretøkene sendte følget til på om at rensa skorsteinen, medan fyretøkene vær i økjennom. Det er boer brukere om boi fra. Brukar om boi fikk trutjar fra boner om at fela i orska, som Hans-Jørgen Djurus eier, sette seg i samband vi folk, utan at de høyte by om det framan undan. Sambarsgrein 6 i marsnavarføringslovene det ikke løft at sende utlysninger via telteposte, sms-boen eller telefon, utan at mottakeren framan undan hever bygget om det. Og i tøtselige malen det eisende kjerspande omstøver at fyrtøkene orska og i nøkron fører ringte flere ferier til som og borgere, hovast har hørt sagt fra at det ikke vilja være oppringte av felene. Brukar ombo i sentimalet til futan vi åheitan om at reise akkæru mot fyrtøkene. Orska hever nå vi kjent brått av marsnavarføringslovene, og hever rinda 30 000 kroner i båt, opplyser brukare ombo i. Grein 25 nevnten, som var valgt at vidtjera brøyting i storskipanene, gjør det kjøtt av, hun hei fundt om oppskottet til formannskapen hun. Nevnten teker under vi oppskott noen. Under vidtjer og etkur græsla være at ting fundt noen sætna parsten og idé. Alle flokkar heva folk i grein 25 nevntene. Løgtingi samtykt i 2023 av brøyta storskipanene, så hun verur kins åheft. Det at færre verur fra åren hun mevor og i ødlom vieskiftun til at hos om kvinno og mann, etla om folk. Brøytingi komin atur i tingi nu, tui tvei løgting skulle godkjenne brøytingar og i storskipanene lovene. Og så færet ut i heim, du har vært veksande trust, så helder Bresje forsøkningsråharen Kirstarmer fram i starvesynnen, opplyser skrivstående til honom i det. Breskastjøtnen har jeg funnet i morgen, her med den andre fremtøyen til Starmer være bredt av noen etter lemjende avsiren av lokalvalgene i søste viko. Som jeg sier til Ujjar, så tar jeg ikke avbrytene av velutslutene, og jeg tar ikke avbrytene av å fremje brøytingene som vi lover om. Senast 48 timmer har vært trobler for støttene, og det reker land og familier, sier Starmer til funtren hver setter. Han leier tred. Følg ikke vant der at vi fremholdende styrer landene, og det gjør jeg, og det må vi gjøre som støtten. Vant av at flere støttene limer får jeg nøyde høve å be Starmer om å lette fra seg. 20 minutter undan funten hun på i Miata fant Bulle fra at hun legger fra seg. Hun første råherre som har gjort just det, skriver Sky News. For jeg sette farmansvel av skra, krev stål fra ene furs av teimen for en tro trimon tinglimen og tja leiber. Og i morgen hadde du i kosu 48 av leiber tinglimen og på allmenn fra at jeg takket under vi nødjon farmansvelet, skriver Sky News. Og så enda vidt i Grønlandet, freknar tennastan til at donske løkreglene PET visste om amerikanska mannen som i Nuuk for å røyne få folk her å velge USA. 46-årige gamle Clifford Stanley bjør folk til $200,000, går 1,240,000 kroner om de vil skrive under et kjell som sier at Grønland skal gjøres pastor av USA. Grønlandska kringkvarsby KNR skriver at Stanley i februar spurte Arctic Print om de kunne prenta en heimagjørte folkeakvavu. Og i stedet for å prenta for Stanley, bor i støtten i sjåren i Arctic Print, PET fra, at han helt talen være om landet skal litt virksomme. PET vidtja i Arctic Print og sier seg teka Mali i fotlån Olvara. Clifford Stanley sier sjølver at han i Grønlandet for å hjelpe folk her. Eisen og løkreklene i Grønlandet har finnet fraboen om Clifford Stanley. Og så det vevvannar nästa dianar, og i det frukslåt til fryskan vind til vestan 5-20 meter om sekundet, norran fyrir samtri og regn, sånn fyrir holdskudja og akkurst ele. Sedna parsten minkar vinteren nyr i låt til frukslåt 3-8 av utnyrinje, og da lyra sedna parsten klarar i akkurst ele. Og i kvall skiftande skoj loft og ivrøver torst, og i natt frukslåt til fryskan vind til norran 5-20, holdskudja og akkurst ele, hiten 4-9 steg. Og i morgen frukslåt til fryskan vind til norran 5-20, samt 3 og regnet til alle vever. Omkvalte minkar vinteren nyr i låt til frukslåt norran 3-8, hiten 2-8 steg. Og så takker vi vekkere vi Kristi Himmelferd i dag. Frukslåt til fryskan vind til norran 5-20, samt 3 og akkurst alle. Omkvalte og nattene skiftet til skoloft og iverøver torst. Og taver hiten 2-6 steg. Vi tar vi det med landet hårst at anstøvann er til reier ved alternativen oppskåttet, nå lagt inn til siden av parsten for å samtidig å strike mer viskjalt av bensinet og dieselet. Anstøv oppskåttet kan ikke legges for det tinget, tog anstøvann for ikke nøye underskriftene fra samgångene til det. Lea leere barselskipan og hakre utkjalt ur barselskipanene hadde gjort gåan mån, så flere bøtt være født i fargen. Tær trutjer uiboerblokkene av Eiragare 4, 6 og 8 i såring konstant at det løser seg ikke at høves omvela tær, stedfester Nutsch Kanning. Og i Brettlandet heldur Kirstarmer fortsatte så herre fast omvalte, og var størst trust fra Stjøtnarlimon etter lemjant i åsiren av lokalvelnen i Søste Vigo. Redaktør i det Jon-Brian Wittfeldt, tekniker Kari Annanberg og i utavstående Sigrun Brent.
12: Annat. Christian Ingvarsson, Johansen, Lorvig, Andaista Landsjögrahusnån, Manadein, 11. mai, 24 år gammal. Gjæraferien fyrir lusssatna. Gjördes Anna Petersen, Atta ur Hove, bosittande i Torshavn, andaist av landsjukahusnum, sunnedein, 12. mai, 44. Aragom. Gjæraferien vil løssatne. Margreta Bjarnastein, født Kristiansen, Atta ur Havn, bosittande i Saltengara, andaist av Esterøyar Etles og Røktarheime, manadein 11. mai, 75. Aragom. Gjæraferien verður klivra kyrkjó, frutjadein 15. mai klokkan 14. Minnesgava kan letast Alzheimerfellanon, konta og penigastånden. Finn Traber, Vestmanna, andaist av heimenon og av Krønanese, manakvölde 11. mai, Einofors are gammal. Gjæraferien verður lussetne. Gjærfer. Rutt Hansen, født Elefsen, Atta ur Muaie, bosidant i Klagsvig, fyrtel Grævar ur Bethesda, Mikedein, 13. mai, klokkan 13. Gjærferen virre strømt av Bethesda.fo. Tei og ivelja minnas Rutt kunne leta det tilhaldenon, Soljan, i Klagsvig, enn av Gavo, Konta og Norraja Sperkassa.

Nutje vidtøkeførur eika IA-fondur 19. juni klokkan 16. Vox Handverskarafena. Fra Estur kommune. Mynt fyrir á at hegn og gærar i Estur kommune skulle vera i Seyahøvum stande og i seinasta leie tann 14. mai. Estur kommune. Bingo vera Strømnese i kvöld klokkan 19. Ebbe Streymur.

Välkommen till Kreto. Ora et labora. Bi og arbeid. Gjester Theodor Edithan Olsen. Du erst her, du gjørst. Hva ditt arbeid? Ditt arbeid til en samleid? Hvor erst du, da du ikke vinner ditt arbeid i hever? Hever arbeid bare videre, da du kan råkne til å gjøre penige? Og hvordan tar vi til dømes hemmelige arbeidene?

Omlai og Artusin tog om enn seg sammen og i klesterfellesskap. En munkor en som lever en særs. Her har vi et året måned. Tar misa og nå seg i klesteren her til arbeidet, og dævren var lot av sunter og jeg bia og arbeidet. Høves enda malet vi har vært i klesteren ved å bli et bedre menneske. Lotter gikk øvetan ved og sier at det du gjør skal være for i nastan. Gjør du et arbeid til lytter, så det kommer hinnom menneskene til gåere.

By og arbeid, ja. Så snar søtt og tar kommende munkene. Men arbeid hever en brattelig tryggva søv og i akkurat søv. Det vil så være. Færre vi først at det i bibelske mersing, så pleier vi ofte at det er som arbeid. Men vi finner ofte flere tøtninger i med landa fyrste Mosebok om hva arbeid kan merke. Det kan merke på strev og virksomhet med eisende skapen. Og det er helt tydelig at arbeid hever en positiv merking i skapen av sjøen, eller skapen av sjøen noen i alle forhånd. Tui at paradoise, eller for den fyrste Mosebok, det er så absolutt ikke et sted for lete, eller at folk skulle gjenka fire åndsje. Det skulle absolutt gjøre noe som som tei og ånder kanskje eisne få gagne av. Og eisne vidar at kvulten, hon fikk så av seile plass til han kjenta deg. Men spurning hvordan vi suttje arbeid til at vi kjenner ganske disse her søvne eller anekdotene om fyrre mannen alt det var. Det var Tusti Høvendrin Henrik Böll som skriver om en turist som møtte en utramann så spurte man ikke skulle utnytte at det går vekk henne dagen. Om man nå leier ut av fjøren, så kunne han ganske kjøpe seg en motor av treet, og ganske om en 2 år, en bat av treet, og så ganske om en 3-4 år ganske en kjip, og så kunne han ganske kjøpe en til, og ganske en kvoter, og så ganske en røyja røy, og så ganske oppbattere en konservesverksmiddel, og så kunne han lette en fiske med å stå opp, så kunne han oppstått hummer her til Paris, og til Mittelmenn, skriver Henrik Böll. Og så det at utrymmeren klappar turisten og ryggen og spyr, ja, men hva så? Jo, sier i fremmande ferdermeren, så kunne du bare sitte her frie og nå av den her og havna landen og fullt i solen i hukt og dyrt av blå havet. Ja, men til langt til jeg gjør, sier utrymmeren. Og det sier ganske sindre om arbeid, hos vi da var sæt og tjøk tøyner. Til rett, arbeid hever vi mest som en revsing. Vi leser i Fyrsta Mosebok 3:16 at vi strever skal finna der føslu av jørene, atler av de av tøyner, og svarta andelistøyns skal du eta breitøyt. Så ta i sindafattel er en realitet, en verleik og i aldingernom, så revsingen helt klar. Ta skal mævren få arbeid som revsing, ødel for en streve, men kvinnan skal eia bøtten vi på innom. Man kunde kanske sagt att det inte är kämtligt att så jag tar er nekvänt, kvinnan är färdig ut av arbetsmarknaden och man kan bara hålla om vad det hänt vid mannen så jag tar. Men ägstene och gör hon känt hon sövun och goda sagt hon mytologion, vita vid att arbet är en rövsing ta ju sövs, ovaste kristig godren, vi är ytterligare vid människorna ta missa människorna så en och daily lika. Og de nøyest å vinne alt sutt tjøkt arbeid. Naturen hun vil, kan man si, og brutally, tog nummer alle metren han må virkes til, han må kokes til, steikes og så gjøre. Og vi vet eisene fra griskere søvå, men han fra heimsmedisjonen Platon, at han skriver om det truslo av menneskjøn, det det som framleier, det vil si håndverskere eller bønder, og så det folk som fås ved lov, men så det eisen filosofaner til de som ganger rundt og hoksa og er frals, og Platon skriver at det de som omkorsvekna eier styra landen. Så man kan si at i grysker og romverskar menten hever arbeid ikke til høgte meten, tappa faktisk meten ved å se overdutt av arbeid. I mån til ganske jødiske hoksan, som vil suttja en ferelev i Gapane Sjøvene i Fyrste Mosebok, her arbeid korsene er sinter betre lust, er sinter mer påstig lust, og atter i Nutja Testamentet her høyre vidt at arbeid skal omkringvekna gjeras for at hjelpe er menneskene, at arbeid hever en sosiala funksjon. Men i ødelføren, når jeg tjata om gamle grikkene, her var det bare frals mennesker som var hilden at livet er såkalt kvalifiseret lov til å kunne roa. Og dette var det som grikkene var kallet i skolaios, til hene vidt av året skole. I grunden mestrer året skole fralse. Men vi sykja da estene og undervisikar kipane ta i tøyene i det gamle Grikkalandet at det er tåk lukka som støy ut av man fru og liste noen. Det var atla fralsom folkon
og man lukka som valgt nekkar ut, byggvingar ut som har helt at hetta var versta doa. I modell kanskje idea, nu vil kanskje letja okkara utbyggvingar skipan etter arbeidsmarsdagen, hva du arbeidsmarsdagen hever tørva, eller som vi talte han hever tørva. Men, men som sagt, vi slutjande brøyting langt i Nutja testamentet, som sjående skriver for omleit 2000 år siden, her og i Paulus skriver i fyrsta til Motius er brevet at han arbeider lønnsen av verdt. Og Paulus, som sjående skriver nek brøv, han helt spennig for at vi kan at han arbeider. Han ein som ikke liker at du løter sugene.

0: tog at vi skulle helst vise her hva vi er verdt som mennesker, helst som god mennesker.
1: Selv det tog til åten kropp fra 8 til 6, vekst du til at ei klokken nevna underlot av kompleks. Ei glass av Libri og...
0: Spørnet vi om dette ferie er ventet eller ikke, det vet jeg ikke. Sambart Max Weber enn han innere munkeren dominerende. Og vi kunne ganske takke ondt vi Kara Peter og Sinker selte til te og tøyen kropp fra 8-6 fikk stå til at jeg til klok og nevne underlota kompleks til at man er ganske mer fremmede gjørter for arbeid noen ganske nå enn man var før. I alle for så viser kanninger til arbeid og fjellet og ikke egentlig følger, men jeg vet jo akkurat kranavandet at her spiller frutøyen en større leiklot enn en av lønnerhakken. Sjån det er ødel. Glæd for jeg får hakke løn. Men kan dere ha vist at skal man tinkast, forhandla om av seg avgåver, så spiller frutøyen en større leiklot nå enn han har gjort. Til jeg resten, til som jeg har vist også at jeg hukker på et eller annet, så er man ser maten, man ser okkara liv i hatt i brøtten, jeg synes det var det. Vi kunne til å nevne til kjente bøysene til Jan Linnart, biskupi, om det skjei desintner. Det skjei desintner var jo et katalog for noen gamle katolske sinton fra om det 5. ølt. Jeg skal ikke nevne alle her. Men desintner var noe som grunnkår til menneskene. Men Jan Linnart grunnkje for det tog at det som fyrver en desint og det gamle katolske samfunnet, det er kanskje blivet en dikt i okkara marsnar budskap i det. Jeg skal ikke nevne atler desintner, men man kunne nevnt til dem hukmo. Linna sier det er hukmo, og hun er det blivet til det vi kallar for stoltleidje. Og vi nøyer seg over stolt at du som gjør det. Altså, om to først til en starsamru, og du sier at du ikke er stolt at du som du gjør, du ikke helter sånn ikke om det som du gjør, så kan du ikke være vise i å få arbeid. Han sier reisende at helst han ringast da, dessen den øvunden, hon er sånn enn en, ja, nekka kjelen nekka, men Linda sier det at øvunden er det bliven til det vi kallar for kapping, og kapping er sånn, sier han, og skal man iverleve i noen marsnever budskapet, så nøyes man omkringsvekna at kappast om å heva de beste vørene. Her man tvar uishandlare som sande i røkonøren, så får man sjå om det kjeper at den beste uisen her smakker best, og tog er øvunden, eller kappingen, en drøy med i okkara marsnei budskap i det. Og så kunne vi det enda vi har nevnt det kjente desentene, som var lete, og lete var jo ikke helt over gå. Dåenskapen har omgått vært høyt i meton, men Linnar sier det at og det er lete det vi kallar for frutøy. Og er det noe som folk vil ha det, så er det. Så er det frytøy. Så at arbeidshotet ikke er tenkt brøyt.
2: Arbeidet, det betyr alt for dere. Så vi spør jo på en av veien da vi møter noen, at hva gjør du?
0: Ja, til hva er det spørninger om politikk, sånn, hvordan vi møter om arbeid, og når vi arbeider, når vi arbeider, noen ek, når vi arbeider og lytte, men etterføren så halte jeg til fest i samtom at arbeidet er noe som definerer en person. Du erst det som du gjørst, og det er en person til noen identitet. Og du er det ganske verst å spryre seg selv om. Hva er livet kjøtt der? Da du er skriven et avgjort årenball, da du blir skjeit, tror jeg, eller halvfjers, eller hva du er skriven. Er du ikke enda samme personer, eller hva er du? Men vi kan nå spryre oss selv. Ta vi vidt arbeid som jeg, ta vi vidt ganske enn her at han innar munchen og jeg kun som bare arbeid hver fylde av henne så og gjør til hans ned.
2: Gjester og i sentisjene var Theodor Eli Dam Olsen og Tabar Jonsven Heinsen som sette sentisjene sammen og vidt være atter neste sondag.

Velkommen til Kurator, tuin playliste i utvarpenom. Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Louise Schiller Clemensen.

Send din playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Louise Schiller Clemensen.

God dag og velkommen til Jambalaya. Sendingen i dag vil åkne en av de største originalene som har finnes ved Country Town Lake. Undanfarna mykje dag, 22. april, ja og sjolvun 93 år av føringardennon Chavile Nelson, frattest at ein av mæt og sangskrivarnon innan Country Town Lake, David Allan Coe, var deigur 46 år gammal. Jeg skal vikenga at jeg nok aldri hefur spalt David Allan Coe fyrr og i Jambalaya, omkrar av sangun hansara kanska, men ikkje vi honom sjolvun. Det er for å vite bøt om og sende ingen i det. Tøy David Allan Coe, kjølsamor og ørvise som han annars var bare en fyrne sangskrivare og eisne en fralega gode sangare. Og i sannsyn om vi tar det her, opplevde vi eisne at han dotte vel at etterlukna imitera erer sangare. Sangren vi tar det var Long-Haired Redneck, som han skriva i samme vid Jimmy Rabbit, og var kjøven ut av platene av samme navne som kom ut i 1964. Sangarne som han imiterar i nye lennon her var Ernest Topp, Whispering Bill Anderson og Merle Haggard. Hesen sangren snuet seg av sin rom hvor David Allan Coe var, at han ikke var som hinner og i kontrivinnene, og luktes Timon heller ikke. Han heie bei åreringar og sutt hår og var en outlaw. Outlaw, low-løsingar, bortar kattlager som ikke ville spille etter samme leste som store platefeiløyene i Nashville fyrskriva av. Hesur flottu ofta til Texas og høttu Tarabaso her. Willie Nelson, Waylon Jennings, Merle Haggard ver ofta nevntur mittlen tar kjendastu innan hesa outlaw rørsluna. Hóast tær ikki allir rumtu úr Texas, Waylon Jennings til dømes. Vi skal høyra David Allan Coe syngja ein sang som snur seg om hesa rørsluna av low-løsingun.

Vi har då David Allan Coe i Einon Sanche, her han omrøyte tonelagen som var framme i 60-70 år nå. Nevnte The Flying Burrito Brothers, The Birds og Eagles av Vesterstrandene, The Beatles og The Stones av Bretlandet, og Joplin og Dylan av Vesterstrandene, som motsetninger til det som heter såkallet lovløsingene, The Outlaws, spalte i Texas. Willie, Waylon and Me kallet sankeren. Sangren kom ut i 1906. David Allan Coe skriver igjen sammen med taverende konene Deborah. Til nekv ser mest vi er sånn særlige sangskriveren. Eit er at her sanger hans herre som finner aller best mot dere, var å skrive igjen til ære sangere. Første hitte til honom var en sanger som Billy Joe Spears kom vi i 1906.

Vi tar då Billy Joe Spears vi Souvenirs and California Memories som kom ut som single i 1971. Ikke et størst hit, nådde opp av plass nummer 8 trus av country single hitlistan og tja Billboard, men i ettertøyne dette første sanger tja David Allan Coe som mekna jeg koma av hitlistan. Betre Jack Vihesson som kom ut i desember 1973.

Tanya Tucker, vi sanns noen Would You Lay With Me In A Field Of Stone. Kom ut i december 1973 og enda jeg helt oppi av fyrsta plossi i mars år etter. Fyrsta velje hitte som David Allan Coe skriva jeg. En sankur her David Allan Coe kanskje hever skatt og i sånne jeg etter If I Needed You, Cha Townsman Sant, da hans moja jeg leie. Ein annan sjanger tjónun og gjørðist það størst hitt og enda í nummer 1 á single hitlistanum tjá Billboard var ein sum hann lært Johnny Paycheck. Sangerin Take This Job and Show It ein vrei halsan til arbeiðsgevaran frá einum arbeiðara og hevur fingið nóg mykje av kjæli arbeiðsvinnun gjørðist signatursangerin tjá Johnny Paycheck og í eisini var ein partur av Outlaw Rushlene og í Shady Arnon. Take This Job and Show It Gjördes einasta verlig hit tja Paycheck, men kasta i eisen jævser til sangskrivaren David Allan Coe. Vi tar her, Johnny Paycheck, sinja einasta nummer 1 hit tja honom, lova fyrsta plosset og i tver viker vi årsbyrjan 1988.

Nu nevnte jeg at her mest vel at Noah Sanchner tja David Alan Coe sungner av Øron Sankaron som til dømes Johnny Paycheck som vi tar det først her vi Take This Job and Show It. Men det undalige i reisene at her mest vel at Noah Sanchner og David Alan Coe sjølver sank skriver jeg han ikke sjølver. Besta døme om hetta sankren vi ter hørt You Never Even Call Me By My Name. Som man greide fra undan søste ørende her, talan om The Perfect Country and Western Song, som han sjølver kallet i sangen. Og det var tog at sangskriveren hei finnje årene Mamma, Tåk, Trukkor, altså lastbiler, Fongsel, og at være fotler vi inn i teksten. You Never Even Call Me By My Name kom opp på 8. plass av single hitlistanen i 1988. En typiskur, sarkastiskur David Alan Coe sangur. Men, som han eisen sier i sangenen, så var det Steve Goodman som skriva i sangen. Settene kom det fram at John Prine eisen i heiver vi til å skriva. En annan sangur som klarer seg vel, han kom opp på 2. plass i 1994, var hesen som John Cunningham skriva i.

Vi tar det her først, David Allan Coe, Sinja, Mona Lisa, Lost Her Smile, Cha John Cunningham fra 1944. Så nått de opp av Anna Ploss av single hitlistan Cha Billboard. Så igjen sang han, ta nå så kjenta sangen Tennessee Whiskey, Cha Dean Dillon og Lindo Hargrove, som David Allan Coe gav ut i 1941. Hendan innspillingen gjørdest ikke et hit, men det gjørdest sangren settene, først vi George Jones i 1943, og ikke minst i innspillingene til Chris Stapleton i 2015. Men det var annars David Allan Coe, og i hvert han første å spille hendan sangren inn. Så man sier annars at hei beie Dean Dillon og Linda Hargrove bjør av George Strait sangren, men han ville ikke heve. Vi skulle høre David Allan Coe vi enn en av Sanje og klarer seg vel, men som han heller ikke har skrivet. Hette en fortelling om en mann, og vi gittar av Bætje tomner seg opp i en bil, og vi ur Montgomery i Alabama og heim til Nashville i Tennessee. Bilføreren viser seg å være Hank Williams og i Hamfer.

Yeah. The Ghost of Hank Williams er platene Songs for Sale fra 1905. Sangren reisende vi og en utgave her David Alan Coe synger Sanger til Hank Williams.

tonlagarnon Screaming Jay Hawkins og hesin etja i unga David Allan til a skriva sanger. Ta David Allan Co og i 1923 slapp leiser attur etter at hava sitte trujara fangstestån fyrir bilastoltor valdi han a flyta til Nashville fyrir a røyna seg som sangari og sangskrivari her. Byrjanen var hør og fyrsta tøyina bo i han gjennom bile som Aren hei veri brukt som lukvaknur. Tonlagren at byrja vi var meira blues tonlagur i eisne merste fyrsta utgav hans era Penitentiary Blues fra 1904 vi sankon som han hei skriva i fangstelen. Men som fralai gjørdes det country tonlagren som han fikk tokka til.

Som sagt så fikk David Allan Coe takka til Country Town Legend og han var kommet til Nashville og han gjør det skjøtt en parter av Town Legend om kvarvnen og i The Music City. Vi tar det her et godt døme. Her David Allan Coe sang sammen med George Jones. This Bottle in My Hand kallades hesen sangren. George Jones var med seg tøyna til tidsjen for jeg kjøpt kjøpt nyere fløskene. Nekka jo eisne Jack utgiver hans herre listerlige avrik til tøyer. Brennevoin og Anna Rosande var eisne en tøyende parter av løyvnån tja David Allan Coe. Vi skulle høre han vi enn en drittjusandje.

0: Jack Daniels, if you please, kallaist hessen sangren. Som sagt, så var David Allan Coe ikkje heilt vanligur. Jøgnun eit lengt vilt luiv, var han ein provokatør, som ikkje vilti innordna se tar normar og standarder som etablissemantje og i Nashville rundt i at bytja opp. Hauast han at byrja vi kjørde negv hauastak vi a leta se ui rhinestone-klatningar og anna stas som var framme ta, så vær så a se alt ui David Allan Coe kjørde i vidrive. Og hessin underlige liv i hotur, her han eisne let hare veksa så sutt at han nastan røk ny til knutja og vi tatueringon om allan kroppen, sagt vær at han hei minst 300 tatueringar av kroppen hon, så vær han ikkje gautigin alla stene. Jeg vet ikke om han var bogen, eller hever bedre limer i nøkron at han måtte få inn og fyllesskapene i Nashville, såsom Grand Ole Opry, Country Music Hall of Fame, eller Nashville Songwriters Hall of Fame. Til det var han også spesieller, sikkert. Men Country Music Hall of Fame gav ut en av virlige grein, og samband vid at han døye nå hendte dagen, her just var varst vi at Howast David Allan Coe var eksentriskur, orvise og provokerande, og eisne gav ut vikongt og agengande tilfær, her han gjør seg til talsmann fyrir bægi rasismo, homofobi og kvinnohetur, nekka som han settne tog ui siatur, så ikke at delje ivor at talan var om en sangskrivara, og i veri taltur at vera mittlen terbestu. Her at enda og jambalaya og idea skulle vi høyra tvei dømi om Goar Country Sanger av og vi David Allan Coe. Jeg skal takka Kara Anna Berg for jeg standa fyrir til tekniska og idea. Vi høyra her Another Pretty Country Song, vonandi vi reisne plås fyrir I Still Sing Old Songs. Sanger eron fra avega vist 1945 og 1944. Frie ver vi munnenon om David Allan Coe, jambalaya vi rettra høyra om eina viko.
1: I bought this rhinestone suit in California.

0: Hetta var sendingin Jambalaya, Inge Samuelsen var verstir. Og nú klokkan 4.
1: Talsnævren tja Kreml, Dmitri Peskov, hever i dag vi mest utsøknene tja Vladimir Putin fortsetter og makrutje i Ukraina narskast enda noen. Ta skriver to indastovan Reuters. Sambart Peskov fekknast Russland om amerikansk samrengene. Han entertekar øsne støvene tja Moskva om at krutje stekker alt fyrir åkt om Ukraina og ukrainske fortsetter teka nye avgjørende. Efter stort av vapnakvöldena i Ukraina leip Russland efter av Ukraina vid mer än 200 dronen, säger ukrainske forseden Vladimir Zelensky. Russland valde kjolt att göra enda av parstvist och kvirrena som öververar i flera dagar, skriver Zelensky i Bovon AX. I minsta läge 200 avloppsdroner och mer än forsbomber var brukta i ögonen. Vi tar man mer än 30 loftavloppen som var skrasett, säger ukrainske försvarsadministratören. Russland boar östen från ukrainska avloppen i dag. Russiske herren säger att 22 ukrainska droner var skottna ner efter att vapna kvällen en dag. Vapnakvölden kom inte i gilte för den amerikanske forseden Donald Trump bär Vladimir Putin forsedda i Russland och Zelensky forsedda i Ukraina tagga under vid vapnakvöldena utrotjar det här. Bara parstar här var i större mån hällde sig från loftalobon tar utrotjar det här, men bara här var avkärst i kvällarna för att bråta vapnakvöldena av härmöten. Og Russland har gjort rakettrund vid så nevnt og lengtbærende Sarmat-rakettene. Det sier Sergei Karakjev, stjøri i russiske herdøldene, fire strategiske raketter som bare stod inn stående Reuters. Talen om lengtbærende rakett som røkker 35 000 kilometer, sier Vladimir Putin fortsette. Russiske forsetten sier at raketten verer tidsjen i Norsle, sånt neste år. Og til Bretlands, gå 100 ting folk for Labour har skrivet under brev som stoler bretska forsattesråharen om Keir Starmer. Det skriver The Guardian og bretska kringkvarspe BBC. Fyre jeg sette formannsvela skra krevs stol fra Øynefors av Taimond 403 tinglimen om tja Labour. Trudje råharer har vært ideen tidser seg ur bretska støttene. Tredje råherren, Alex Davis-Jones, fyre Labour, hever boa fra at hon legger råherrasessen fra seg, ta skriver hon av sosiala milen X sambars The Guardian. Etter at henne hever Jess Phillips, fyre Labour, lagt råherrasessen fra seg, skriver Sky News. Med et av fambole, fyre Labour, leger som fyrste råherren sessen fra seg fyre ideen. Høyast veksande trusdøm hever skriftstofan tja bretska forsades råharanon boa fram, at Starmer heldig fram ui starvenon. Bretske forsades råharen trusdøm etter åsiren tja flotjenon av bretska lokalvalenon ui søgnaste vike. Flokkeren miste akkurat om 1500 sesser ui bretska lokalravenon, miste reie ui Wales og fikk vanaligaste urslite ui Skottlandet nægrantøy, skriver BBC. Og tar trutjer uiboarblokkene, eiragerror 4, 6 og 8, ui så ringkonstante at det løser seg ikke at høvesomvalet tar. Det nye støvann og kanning som landsbygdefellet hever gjørst fire landsversk. Årsøgjen manglande vilykehalt. Kanningen viser at bærende konstruksjonen og bygningene ui ringkonstante. Ta berande konstruksjonen ikkje veri mett at hava nøktande livet og etter, og isni om hon veri høvesomvald, veri mett skinsamare at bytja nøkt og i stegen stender i frakrøyngene. Vurst veri om at berande konstruksjonen vanliga teler om loja en fjoring av tog som bygningar kostar. Av øregare 4, 6 og 8 115 bosteier, 42 kømer og 43 uibøver. Tøver er vanlig å bære med en trus og halvfjerst har han brukt i sen, opplyser el-røye. Halse og orskomalerøye og landsverk ferien under arbeidet å finne ære bosteier til teim, som i det bygget i uibøverblokken av øregare. Tann tilgangen mett at jeg kan tro arm, og det snur seg mellom andre om å bygge nødt ved Heksveien og i havn. Og ved vannar frykslå til fryskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, når han fyrer samtrige og regn, sånn han fyrer holdskodjan og åkkorst ele. Søtna barsen minkar vinteren nyr i lå til frykslå, trutjer til 8 meter om sekunde, av utnyrinje og ta loira søtna barsen klarere og åkkorst ele. Og i kvöld skiftande skuiloft og iverhøver torst. Og i natt og fyrre parsten og i morgen frykslå til fryskan vind norran 5-20 meter om sekunde, holdskotja og akkurst ele. Hiten 4-0 sti.
2: Nå sender du brettan fra fyrre parsten.

0: og nu klokkan 5.
1: Fjore raharen fire leiper og i brettskostjøtnene hever nå 17. parsten boa fra at han legger raharassessen fra seg. Da skriver The Guardian og brettska kringkvarspe BBC. Og i boven av X skriver Zubir Ahmed, holdt som alle rahare, at søgnas og DNR hever vurscht at brettskje allmenningeren nå hever mist alidje av ter som fortsattes rahare. Alidje stender ikke til at bjerga, skriver fraferande brettskje holdt som alle rahare. Trutje raharar fyrre Labour, Alex Davis-Jones, Jess Phillips og Miata Fambole hever uidja lagt raharassessen fra seg. Høyast veksande trusjtem hever skriftstovan tja brettska forsades raharanon boa fra, at Starmer held det fram ui stervenon. Gå hundra tingfolk fyrre Labour hever hinvegen skriva under brev som stolar brettska forsades raharanon, ta skriva vår brettskirmilar 17. Barsten. Og i minsta leie først tingfolk hava uidea boa allmänt fra at de teka under vinutjon formansvele. Ta skriva i brettska kringvarspe fyra parsten. For jeg seta formansvele skra, krevs stål fra Øynefors av Tøymon 403 tingklimon tja Labour. Brettske forsadesraharen trusjtirm etter åsiren tja flotjonon av brettska lokalvelenon i søgnaste vike. Og Dorsta Tausen heldur fram som forskvinna og i krabbamannsfellanon. Nevnden hever kipa seg, sier fellaje og i tøyndaskrive. Magnus Magnussen nassformaver, Hansina Mikkelsen kassamorstare, og Axel Haraldsen nevndarlimer. Rona Olsen nødt i nevndene, og hon kom inn fyrre Marnar Frøyheim Kristiansen, som gjør de av ikkje å stedla oppbatter. Tiltakslimer Marsten Johansen og Elmar Ølsa. Krabbamannsfella i heje EA-fond mannadegen 20. april. Bilene kjatt i allmänna få billigare bensin og diesel i tankan, bæje fra Magn og FO. Men allmänningeren fær ikkje at vita hvordan jeg var avslåttet ved leden.
2: Bæje, Magn og FO lov fra vi, ta kjallstående her fire bæ om tilbå på bensin og diesel til atlar bilene kjatt i allmänna. Sambart utbås tilfæren om Erofors stånar tjad i allmänna vi og i utbånån. Hese forstånar øya til sammans 508 ekfer, her av større parstren bruka bensin eller diesel. Gjallståan møter lestliga at en fjåringer av bilen tjad i allmänna og elbilar. Bære 8 ætlid og i utbjøringar tilfæren om te i pruseren. Bære Magn og FO vunn og tilbøye. Stotta praktiska fragröntgen till det här är vi kvarst kan spärringen vara lojt lojntgen om du ska köra nekvar kilometrar för att fylla tankan och synte bojligare. Nekv fokus är av bensin och dieselpriser i hessan dövån. Ösne politiskt, nu landstöre som bra fanns hjälp till spärrtar bilagarar vill strika möjvirrestjaldi av bensin och diesel och i nekrar manager. Kringvarpe bæ om innleid ui tilbøyne fra FO og Magn, nu bæ i fjellu bjøvasar til a selja bensin og diesel bøyligare til bilanar tjat i allmänna enn listaprøysren av kjelten og vyser. Men tja fast innleid ikkje ui. Gjallståan mætir at upplysingarnar eru av sløykons le at hormo mæta som rakstrar og vinnuvíuskifti og luknande som hefa stauran futjarlian tutning fyrir tilbúsdjevararnar. Tui verur vurs til grönt hölv og leuni allmänt innlit som snur sig kvært innlit ikkje fast ui. Og tui stryka ut vid svarstare tush, kvossen ekvan avslator Magno F. og Bjaua, kjølene vysa tau a bæje oljefell og erudlerøyere leta en av oss opphatt og avslatre fyre kvann liter av bensin eller diesel. Øysene Bjaua bæje fell og avslator til bilvask. Tilbøy fra Magn sier ondkje om hvordan ondkje heter tilbøy galdande, og i tilbøy noen fra FO stendur at det galdande i 3 år fra 1. mai og i år er råkna. Sambart utbjøyngar tilfæren om skal Gjallståan 17. gjøre opp hvordan ekv til allmenna spærer vi hes om tilbøy noen, sammet vi om bensin og diesel hei vært kjøpt for lista prøys.
1: Jon Brian Wittfeldt grøyte fra... Og nokje raharaner i Ungarn hava nu tykje vi, og så stat hever nokje ungarska stjøtnen kipa seg skriver tynda stovan Reuters. Peder Majar tok vi som nokje forsattes rahari i Ungarn leierdegen. Norska stjøtnen i Ungarn nå kommet opp av plass etter velet 12. april ta i fyrværende forsettesraharen Viktor Orbán miste valget etter 16 år. Og ved å vanne lå til frukslåd trykker til 8 meter om sekundet av utenrynkje, holdskodja og akkurst ele. Og i kveld skiftende skuiloft og iverhøver torst. Og i natt og i morgen frukslåd til fruskan vind nåren 5-20 meter om sekundet, holdskodja og akkurst ele. Hiten 4-9 sti.
0: Og skrone nu sendin John Dr. Sofos. Hette første pastor av Trimon og en rød som Kari Solstein hever lagt til rett oss.

Søvan til nu første høyre en sånn søva. Og en søva om en donalig lakna, om et ulukkelig tjunarband, og et trykants drama, som alt ender i øynene tragedie. Søvan konger fyrer seg i Klaksvøk i 1906.

0: Andra Sølstein, Bøtjemøyen, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar. Og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygd han grøtt fra, hva det var som hendte etter lagtene kvølte og i lagtene husen hun i Klagsvøk den 31. oktober og i 1906.
1: Den 13. oktober 1906 andes lagtene i Norrøtjen, Sofus Djurus. Best 60 år gammal. Etter å ha drutt i akkurat øydrand. Flere gidninger har vært fremme om hva det hendte, og særlig hva førte til at Sofus for gjørt seg. Tvers over av mann og munnen. Og en søver sier at de har sett ytterlig omsatt i Tjuna-lænen. Og en affær, Dr. Sofus, kommer trøtter atter av Lakna-affær, så var ildstøva ut til Tjuna. Da skal han si over kona, du tar ikke altså tvegløs, kår vun i anna, og gifte hit. Og skulle vi være gå atter, drekje vunne, men brødest åndsju. Så drekje giften. Og han skulle svære, du gjør akkurat som du vilt. Og så drakk han giften. Hinsøvan om et trykkansdrama i middelen Dr. Sofus, kona Ite, og en ære kvinne som Dr. Sofus skulle fjæsast vi. Og heter Jack Dr. Sofus som er, og enda så ytla enn han tøk seg av døven.

Okkur hava sent fyrsta parstur av sendingin Dr. Sophos. Hetta var fyrsta parstur av Trimon og Jenny Rö som Kari Solstein legger til rett oss.

Goan dag og velkommen til Norrljø og en tøyma vi nutjon fjalltata på norrlenskon tøynløyje. Velomtøkta tøynløyga sender røyen poptopperen virrer i hæsson døvun senda dansko TV2 sjønvarps rasene. Seks av fremst og dansko sangarno nere og saunager og tolka sanger kvurtja øron. Og i fjørosending var Tina Dikov i middeplenån, og vi tar av tvær av hinnom til åndagarnån, Liz Sørensen og Pil Tolka Dikov. Svensk-norska Karin Parsk kever lett jo hånd om første part av EP-triologi Søyne. Vi tar av en sang av Evo som første parter nevnt år. Om fram til etta så har jeg vidt med den andre Jakob Dinesen for det første for å røyne seg av mormalen og danskån. Vi tar et le av kamouflage, nødvendig utgavene til finska Olavi og så virsta. Og så har jeg vidt også nødvendig stegløv vi danska Lucas Graham og svenska I.M. Kingfish. Velkommen til Antoima vi i fjalltatt av nødvendig norrlenskån. Velkommen til Norrljø. Velkommen til Norrljø.

Svenska Sara Larsson kom fyrir vikið sujan við einu son endar deluxe utgávu av nutjastu utgávu sinni Midnight Sun sum var utgivin í fjør. A nutji utgávun sum hevur finnja heiti Midnight Sun Girls Trip hevur Larsson endar innspalt til Tutsi Sanjanar saman við Tutsi av fremstu tónlistar kvinnunum í lötuna. Nevnas kunnu Shakiro, Pink Panthers, Madison Beer, Illy, Bambi, Tyla og så landskvinnesøyne Robin som lødtekker alle annen vil løte fire vi, puss, puss. Vi færre til Norex her til beie Marie Tveiten og Inge Bremnes er færen under samstarv og her var lært jord hånden stegleie en og kvile avgå på. Jeg vet

En av kvile avgå på et samstarve mittelen norsk og Marie Tveiten og Inge Bremnes. Leie var sendt av marsneien 1. mai. 2026 verre et hendinger rukt av Archa danska Lucas Graham. Og i sommer han et av navnene som via velvidt av og grønn konsert noen som verre rundt om i Danmark. Søttene skal han av amerikanske konsertfer sammen med Onkon Øron enn Ed Sheeran, og så 5. utgaven til Lucas Graham, Øsne AVS. Vi tar og finner en brettbita sendende. Her kommer 1. stegleie To Know a Girl.

to Know a Girl, fyrsta steglei av kommandi utgavene tja danska Lucas Graham. Femta utgava hansara ved retratlan utgiven 17 ui år. Lucas Graham hever nekvum øyrene kommande tøyena, og i sommer han et av navnene som er vi av Velvijav og Grønn-konsertene som er rundt om i Danmark, og 17 skal han av amerikanske konsertferd sammen med Onkon Øron enn Ed Sheeran. Vi færa til Finlands og fjöllestamannen Olavi Usuvirsta. Han kom 1. maj vid tutsjende utgave Søyne som hever finnje høyte Camouflage. Vi tar var jontan for noen sendingen spalt løyre av Stagløvnen, og i det skulle vi tørre en nøytle av Camouflage. Her kommer Sjolt Høydesleie. Musikk

Silver Regn, et av stegløven av Odeblimna Vi, som Lisa Nilsson lät ur hånden og i fjør. Utgaven var 22. april, hos en best av vise og singer-songwriter utgaven ta svensk og Grammy-hørslønner Vauro Latnar. Fyrjåkken av Norrlig

redaktionen er hetta Aua Verst, tog ta udoblivna vi var utgiven i fjör, tos av og vid vi just Liso Nilsson. Møvelag er at høyra atla samrøvna av heimasui og akkara, kvf.fo, framskag, nordurljot. Vi færa til Úslands Axel Flowent aktuellir vi tri og utgav og syne Fleeing the Shore. Vi tar var jondan færen og sendingon hørt nøkker av løvenon, og i det høyra vi en øyt. Her kommer Another Year.

Another Year, et le av nødje utgavene til østlenska Axel Fluent. Tria utgave hans er Fleeing the Shore, hvert høg 24. april. Og i hessen døvun blir vel omtakta tånlaga sender røyen Poptopperen, sendt av Donsko TV2, sjønvarpsrasene. Og i fjør sauna av seks av fremst og Donsko sangarnon av Annebjergsgård og i Oddsherret, og her tolka av tar lø tja kvarrøron. Her til 14. fyr av Poptopperen er skronni av TV2, og lotakarnir hese fyr Boran G., Gullimun, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Ottamaverin og Ibaltjen Nun When Saints Go Machine, og sannaste tånlagaren som vi tånlistakvinnan Pil. Og i fjorda parte som kjent over fyra vike så gjerne var det tånlagaren Chatino Diko som var i fokus. Og tak av Pil ena danska tulltjeng av Warm Sand, som i danske tøyingene hever finnje høyte, også åpner himmelen seg. Warm Sand opprunnelige via In The Red, som Tina Diko gav ut i 2005.

Og så åpner himlen seg og en dansk utgave av Warm Sand som Tina Diko opprunnelig gav ut i 2005. Her sa tulltjengene åtte tøvnlystakvinnan Pil. Pil framførte sangen i tøvnlige senderøyene Poptopperen som i løtene var sendt av dansk TV 2 Sjønvarps rasene. Sangeren var vi i fjorda parste som var sendt den 22. april. Og i hessen parten var Tina Diko i midtepelenån og henne fem låttakerne tolka og nekrar av sangen hennara. Vi skulle høre en annen nødja DK-tulltjeng, og hese for det Liz Sørensen som gjøver søtt på og på PN ut av Aarhus, og en sanger som Tina DK i 2015 skriver jeg til Føyeboi Søyn.

Byen ut av Aarhus, stærklær som Tina Diko opprunnelig gav ut i 2015, heseferd og i tulltjengene Charles Sørensen. Hun framførte sangen i Tøndaga Center Røyen Poptopperen, som er løtene ved sendt av Donsko TV2 sjønvarpsrasene. Sankeren var vi i fjorda parste, her tånlageren Chatino Diko var i middeblenån, og ta tolka og hiner lottakarne Sanchir Hennara. Røyen poptopperen var røysene sendt her i kringvarpenån, kvørst høstkvöld. Vi færa til Svørje, her Thomas Jonsson og verskatlan Hansara, I am Kingfish, av gottene vi satt og utgavene. Give up together, vir utgiven frugjadeien. Vi skulle høre nå just av stegleie, her kommer Trauma Queen.

Queen, nu just a steglei av kommande utgavene tja I Am Kingfish, verkatlanene tja svenska Thomas Jonsson. Give Up Together, som satta utgavene tja I Am Kingfish, vir utgiven frugadegjen. Best omtakte grønlandske bøkker Nanok aktueller vi utgavene Kamat Sinjaktut, etla av førskon, mannen som solen. Jeg og gavene her var tørre i navn og lete nekker av eldre sangkonsynon og jeg møyre akustiskan hjem. Øysen er et trutcher nutcher sanger via og gavene, tan øyne er høydesangeren, kamat sekinja tutt.

kamat signa tutt, høyde sangerinn av nutju utgavene tja vel om tøkta grønlenska bøtjen og nanok. Av utgavene hava tar i nanok lete nekrar av eldre sangon suinon og jeg møyra akustiskan heim. Øysni er og trutjer nutjer sanger vi av utgavene, og vi tar to ein av tøymon, kamat signa tutt. Hvaðs tónleikar er sleiðin tja Jakob Dinesen hevur strekkt sig yvir 20 ár, so er ikki fyrir nú at hann á fyrsta sinni reynir seg á móðurmálinum, donskum. Fyrsta mai kom hann við staklanum, Wake Up Call.

Hva støyde Wake Up Call era en skån, så dette første sankeren tja Jakob Dinesen av Mourmales synon, danskån. Vi finner sanken sendande 1. mai. Norsk-svenska sangkvinnan Karin Parsk hever lagt søgnast å handa EP-triologi søgna. Første parter nevntor Evo, annar Lot og trio Ion. Alle parterne vera ta trio parter utgiven saunair av høldarutgavene Evolution. Fyrsta EP-en Evo vertog frutjadegjen, og annars dagleie Shadow hever Parsk skriva saman vi Joe Goddard, urbreska bøtjennon Hot Chip.

Shadow, annars dagleg av Evo, nuttju EP-ene som norsk-svenska tjöndestakvinnan Karin Park kom vi frutjadegin. Evo fyrste partur av EP-trilogi, anna partur nevntur Lut og trie Jan. Alla partarna ver att ta tre partur utgiven, sauna a haldar utgavene, Evolution. Shadow Hever, Karin Park, skriva saman vi Joe Gotthard ur breska bötchen on Hot Chip. Vi renda vi uslenska August Brynjarsson. August fekk så ut tånlegalia jøgnumbrod i fjør. Tan lo tåk i uslenska Melodi Grand Prix kappingene, Songva Kepnen, vi lennon ens og to. Nu hever August lett jur hånd under biogav og syna. Hjarta av miljon vær tåk 24. April. Vi renda vi mest balda lennon av ugavene av leiene. Norrljau atraskronne om øyna. Vi går!

0: Nå, jeg skal også du kan runde deg og si at jeg skal bare takke for salutene sammen og ikke at det er alt det beste vi gjettet som skal være skal og vi er konsertsen i andre kveld og så vil jeg også at jeg sier at det er sendt ikke en hovedel som har lagt ut av Høymasunnet til Lloydstein som er KVF.net for Framskak Lloydstein og til at jeg så sendt ikke så er jeg også gav hjelp fra Alvin Elby Andersen og Leivert Thompson som er sitter her og passa knøttene her i havnen vi har vite sitter her og hun åker ned og ja, og så alt det beste til det rute østene som har lort det, og anstående vel etter showen der rute. Ja, hva sier du?
1: Ja,
0: skal du ha det?
1: Ta vel,
0: ta vel. Ta vel, ta.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangter, middelfinger, flakka, fyrir, kæren, bøtten, heile stong, vinn ekvun, nevna, nonkun, okno, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kjimtri, brenne, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Og skrone nu sending John Dr. Sofos. Hette første pastor av Trimon og en rød som Kari Solstein har lagt til rett oss.

søvan til nu første høyre en sånn søvan. Og en søvan om en donalig lagtna, om et ulukkelig tjunarband, og et trykans drama, som alt ender i øynene tragedie. Tragedie.